Salam, sabahınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu əməkdaşlarının hazırladıqları maraqlı veriliş və musiqi proqramlarının efir sırasını sizə təqdim edirik. Saat 6.13-də konsert proqramına qulaq asa bilərsiniz. 8-də gəlsəri musiqi informasiya proqramını dinləyə bilərsiniz. 12.10-da sözdən söz ədəbi bədii veriliş efirdə olacaq. 13.05-də muğam sevərləri radio qarşısına dəvət edirik. 16-da radionun qızıl fondundan musiqi proqramında Karife sənətkarlarımızın ifasında musiqi inciləri səsləndiriləcək. 17-də xəbərlərə qulaq asa bilərsiniz. 17-10-da efir sırası konsert proqramı ilə davam edəcək. Ölkəmizdə və dünyada baş verən xəbərlərlə saat 20-də tanış ola bilərsiniz. Balacaları saat 20:50-də biri varmış, biri yoxmuş nağıl proqramına qulaq asmağa dəvət edirik. Saat 21:10-da efir sırası konsert proqramı ilə davam edəcək. Əziz radio sevərlər, Azərbaycan radiosunda dinləyəcəyiniz verilişlərin və musiqi proqramlarından efir vaxtı ilə tanış oldunuz. Xatırladırıq ki, Azərbaycan radiosu 24 saat fasiləsiz 105 FM dalğasında və astv.az saytında yayımlanır.

0: 95 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Dünyanın məşhur opera teatrları: Odessa Opera və Balet Teatrı. Odessa Opera və Balet Teatrının binası Ukraynanın memarlıq incilərindəndir. Odessa'da ilk şəhər teatrı İtalyan Francesco Frappolli'nin layihəsi əsasında tikilib. Qar kimi ağ binanın fasadı limana baxırdı. Zala 800 tamaşaçı yerləşirdi və 3 pilləli lojalara 44 oturacaq quraşdırılmışdı. Onların arxasındakı böyük yarım dairəvi boşluqda daha 700-ə yaxın teatr izləyicisi köhnə İtaliya teatrlarında olduğu kimi tamaşaya ayaq üstündə baxa bilərdi. Əvvəllər teatrın səhnəsində məşhur opera müğənniləri,

1873-cü ildə teatr yanıb külə dönəndən sonra yeni teatrın tikintisi Viyana, Budapeşt və digər Avropa şəhərlərində teatrlar inşa etmiş məşhur Avstriyalı memarlar Ferdinand Fellner və Hermann Helmerə həvalə edildi. Aradan 11 ilə yaxın vaxt keçdi. Yenidən qurulan teatrın açılışı 1887-ci il oktyabrın 1-də oldu.

0: İşlərə 4 milyon sovet rublu xərclənib və 9 kilogram qızıl lövhədən istifadə olunub. Opera teatrı haqqında maraqlı faktlar və əfsanələr var. Odessa Opera Teatrı Rusiya İmperiyasının elektriklə təchiz olunan ilk teatrıdır. Bunun üçün xüsusi elektrik stansiyası tikilmişdi. Teatrda xüsusi yanğından mühafizə sistemi quraşdırılmışdı. Ümumilikdə onun 23 çıxışı var idi ki, bu da 19-cu əsrin sonlarında olduqca nadir bir hadisə idi. Odessa Opera Teatrında unikal kondisioner sistemi tətbiq olunmuşdu. Zalda ideal hava temperaturunu təmin edən xüsusi havalandırma dəlikləri var idi. Zirzəmiyə buz gətirilir, onun köməyi ilə soyuq hava üfürülür, ya da buxar isitmə işə salınırdı.
1: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin rəsmi orqanı olan Azərbaycan qəzeti nədən yazırdı? 27 fevral 1919-cu il, 124-cü nömrə. Azərbaycanda Sayat Xızıdan bizə yazırlar. Quba qəzası dəvəçi dairəsində Bakı qəzası ilə sərhəd olan 18 para kəndlərdən ibarət Sayat Xızı icması tərəfindən, inqilabın əvvəlinci günlərindən etibarən Quba qəzasından ayrılıb, Bakı qəzasına birləşmək üçün Sabiq Rusiya müvəqqəti hökumətinə ərizə verilmişdir. Bunları bu təşəbbüsə vadar edən Bakıya nisbətən Qubaya gediş-gəlişin əlverişli olmamasıdır. Nəhayət, bu zavallı kəndlər 40 ildən bəri etdikləri arzusuna nail olmaqla bərabər, birləşmək əmrini başqa hökumətdən deyil, öz hökumətlərindən eşitdilər. Ermənistanda İrəvandan alınan xəbərlərə görə Qoxdan müsəlman və erməni kəndləri Əylis rayonunda müvəqqət bir cümhuriyyət təşkil edib, İngilislər gələnə qədər asayiş və nizam saxlamaq üçün hökumət düzəltmişlərdir. Əylisdə cümhuriyyət elan edilmişdir. Hökumət başında Qayq Saqamanyan və Məlik Musyan durmuşlardır. Ordubadda xanlıq elan edilmişdir. Orada ingilis əskərləri yoxdur. Təəssüflü bir itki. Bütün həyatını millətə xidmət, millət yolunda, haqq yolunda qeyrət etməklə Zaqafqaziya İslamları arasında tanınmış, bilinmiş olan Polkovnik Süleyman Bəyəfəndiyev ölmüş. İsti yay aylarında, qışın soyuq günlərində, Ağdamda, Tərtərdə və Qarabağın sair yerlərində vətənin hüdudlarını mühafizə edərək düşmən qarşısında ər kişilərə məxsus bir qəhrəmanlıqla çalışıb çabalayan o ali qiymət əskər, Azərbaycanın müşkül və zəhmətli şu zamanında həyata vida etdi. Başnazir həzrətlərinin General Əfəndizadənin ailəsinə maaş vermək haqqındakı ərizəsindən sonra qət edilmişdir. Öz vəzifəsi ifasında vəfat etmiş General-Mayor Əfəndizadənin qadını və üç övladına qanun layihəsi surətində təsdiq edilənədək bütün məvacibi və yemək xərci verilsin. İş bu xərc Hərbiyyə Nazirliyi məxaricatına artırılacaqdır. Teatro və musiqi. Üzeyir bəy Hacıbəyli tərəfindən digər bir balet rəqsi yazılıbdır ki, bunun da adı Azərbaycandır. Keçən günlərdə yazmış olduğu Dağıstan baleti Ləzginkas ayağında olduğu halda, bu yenə Azərbaycan baleti də tərəkəmə üslubundadır. Hər iki oyun Hacıbəyli bərədərləri müdiriyyəti tərəfindən səhnə üçün hazırlanmaqdadır.
1: Azərbaycan qəzeti 1918-1920.

0: 105.5 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: El köç eylər budağa, quşlar qonmaz budağa. Elə ki mən dözürəm, heç kəs dözməz budağa.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Rəqslərimiz Babacan Teymurağa. Babacan iki hissəli qədim yallı Qərbi Azərbaycanın İrəvan bölgəsində Göyçə gölünün ətrafında yerləşən kəndin adı ilə bağlıdır. Babacan kəndi 17-ci əsrin əvvəllərində təxminən 1715-ci ildə salınıb. Həmin tarixi ərazinin adını daşıyan yallı sonralar Teymurağa kimi də tanınıb.

Sabahınız xeyir olsun əziz dinləyicilər, gününüz aydın olsun. Deyir 105 FM dalğasından gəl Sərvin studiyasından sizi salamlayan Fərid Məmmədovdur. Mən tək deyiləm, mənim silahdaşım, yoldaşım, yol yoldaşım Qız Qayət Cəmalova da buradadır. O da sizə salamlarını çatdırır. Öz musiqiləri ilə sevib, seçdiyi o gözəl musiqilərlə sizin könlünüzə oxşamağa çalışacaq. Əziz dinləyicilər, təxminən 1-2 saatlıq yola çıxırıq. Ümid edirik ki, bu 2 saatlıq yol yoldaşı olacaqsınız bizə bu müddət ərzində. Təbii ki, bu müddətdə maksimum yaxşı istifadə etməyə çalışacağıq. Seçəcəyimiz musiqilər olsun, informasiyalar olsun, xəbərlər olsun, bol-bol məlumatlar olsun. Ümid edirik ki, gün ərzində sizin də əhvalınıza təsir edəcək. Siz də nələrdənsə xəbərdar olacaqsınız. Eləsə hazırsınızsa, biz başladıq.

Davam Əlumatı. Bugün Bakıda 23 bölgələrdə 28 dərəcə isti olacaq. Bunu mən yox, Milli Hidrometeorologiya Xidməti deyir. Bildirir ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin axşam qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Səhər saatlarından arabir güclənən şimal-qərb küləyi axşam tədricən mülayimləşəcək. Temperatura gəldikdə isə gündüz 19-23 dərəcə isti olacaq. Atmosfer 762 və 70-75 gündüz 55-60% təşkil edəcək. Azərbaycan rayonlarında isə havanın əsasən yağmursuz keçəcək, lakin səhər şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntının qısa müddətli intensivləşəcəyi, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, qərb küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Temperatur isə 23-28 dərəcə isti, dağlarda isə 20-25 dərəcə isti müşahidə olunacaq. Əziz dinləyicilər, bir neçə xəbərdarlıq da var, onlar da sizin diqqətinizə çatdırım. Azərbaycanın şimal və qərb rayonlarından başlayaraq iyunun 2-si səhər 3-ü gündüzə də hava şəraitinin fasilələrlə yağıntılı olacağı gözlənilir. Bildirilir ki, ayrı-ayrı yerlərdə yağıntının intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Yağıntılarla əlaqədar çaylarda sululuğun artacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi ehtimal olunur. Eləcə də güclü küləklə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib. Onu da sizin diqqətinizə çatdırım. Bakıda və Abşeron yarımadasında eyni zamanda Naftalan, Goranboy, Daşkəsən, Neftçalan, Mingəçevir, Bərdə, Yevlax, Tərtər, Quba, Qusarda narıncı xəbərdarlığa uyğun olaraq şimal qərb küləyi əsəcək. Küləyin sürəti 20.8-28.1 metr saniyədək güclənəcək. Ölkənin digər bölgələrində

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası.

0: Qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Tətbiq sahəsi istər yer, istər divar olsun. İstər ev, istər ofis olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun? Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
2: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nakd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Bir bankdan nakd krediti onlayn götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus kazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus kazan.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

105 FM dalğasında gəlsə ərmi dinləyirsiniz dostlar. Bir daha sizi salamlayırıq. Studiyada Fərid Məmmədovdur və vaxt itirmədən keçək xəbərlərə. Azərbaycan mina təmizləyir.

Hardan təmizlənib. Qubanın 3 kəndinin adı dəyişdirilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Quba rayonunun bəzi ərazi vadilərinin adlarının dəyişdirilməsi haqqında qanunu təsdiqləyib. Belə ki, Quba rayonunun Vladimirovka kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Vladimirovka kəndi L1 kəndi adlandırılacaq. Vladimirovka kənd inzibati ərazi dairəsi isə L1 kənd inzibati ərazi dairəsi hesab ediləcək. Bundan başqa Alekseyevka kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Alekseyevka kəndi Çınarlı kəndi, Timiryazev kəndi, Bəhrəli kəndi adlandırılacaq və Alekseyevka kənd inzibati ərazi dairəsi Çınarlı kənd inzibati ərazi dairəsi olacaq. Və növbəti xəbəri çatdırım, sonra keçid alaq musiqi fasiləsinə. Tarif Şurasının iclasında 184 dərman vasitəsinin qiymətinin yuxarı həddi tənzimlənib. Ticarət adı, farmasevtik forması, təsir edici maddəsinin adı, dozası, ticarət qablaşdırılması, miqdarı, istehsal ölkəsi nəzərə alınmaqla qiymətlərin yuxarı həddi təsdiq edilmiş dərman vasitələrinin tam siyahısı Tarif Şurasının rəsmi internet saytının dərman vasitələri bölməsində yerləşdirilib. Qərar bugündən etibarən qüvvəyə minəcək.

patlayardı, gön çəkimi çatlayardı. Gözəlləri odlayardı, qaynar hissi cavanlığı. Arzulara odlayardı, gön çəkimi çatlayardı. Gözəlləri odlayardı, qaynar hissi cavanlığı.

Əziz dostlar, gəlin iyun ayı haqqında sizin diqqətinizi çəkəcək bir sıra maraqlı faktları çatdırım. Gəlin ondan başlayaq ki, iyun ayının adı hardan gəlir? Bu ayın adı qədim Roma ilahəsi, qadınların və evliliyin himayədəri olan Yunandan götürülüb. Romalılar inanırdılar ki, iyun ayında ailə quran cütlüklə ömür boyu xoşbəxt və firavan yaşayırlar. İyunun 20-si və 21-i şimal yarım kürəsində ilin ən uzun günü və ən qısa gecəsi yaşanır. Bu tarixdə günəş göyüzündə ən yüksək nöqtəyə çatır və rəsmi olaraq astronomik yay başlayır. Qədim ingilis dilində isə iyun ayını gül ayı, rose month adlandırdılar. Çünki bu ayda qızıl güllər tam gözəlliyi ilə çiçək açır. Doğrudan belə də, qızıq ayı. İndi fikir verəm. İyun ayında doğulanların şanslı daşları isə Mirvari, Aleksandr və Aydaşı hesab olunur. Maraqlı digər bir məqam isə ondan ibarətdir ki, iyun ayında doğulan insanlar digər aylara nisbətən daha nikbin və enerjili olurlar, lakin onların əhval-ruhiyyəsi çox tez-tez dəyişə bilər. İyun ayı ilin digər 11 ayından fərqli olaraq heç vaxt həftənin eyni günündə başlamır. Maraqlıdır, hər il iyunun 1-i həftənin tamamilə fərqli gününə təsadüf edir. Bu həftə 1-ci günə təsadüf etdi. Maraqlıdır və biz yayı qarşılasaq da iyun ayında cənub yarım kürəsində isə rəsmi olaraq iyun ayı qışın ilk ayı sayılır.

Əziz dinləyicilər, həftənin ikinci günü və 2 iyun tarixini yaşayırıq və bu günün tarixini istəyərdik nəzər salaq. Bugün Azərbaycan mülki aviasiyanın təməlinin qoyulduğu gündür. Bugün mülki aviasiya işçilərinin peşə bayramı günüdür. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin 2006-cı il 18 may tarixli sərəncamı ilə hər il iyunun 2-si ölkəmizdə mülki aviasiya işçilərinin peşə bayramı günü kimi qeyd edilir. Məhz 1938-ci il iyunun 2-sində Azərbaycanda mülki aviasiyanın təməli qoyulmuş ilk aviasiya qrupunun yaradıldığı gündür. XX əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində milli müstəqilliyini bərpa etmiş Azərbaycanın mülki aviasiyasında onun inkişafında yaranmış boşluq ümumilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra aradan qaldırılıb, Ulu Öndərin imzaladığı sərəncamlar və qəbul etdiyi qərarlar aviasiya tarixində yeni mərhələ açıb, onun yeni sürətli inkişaf dövrü başlanıb. Avropa ilə Asiya arasında hava nəqliyyatında mühüm məntəqələrdən olan Bakıda müasir beynəlxalq aerovağzal kompleksdə məhz Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü və fövqəladə səyləri nəticəsində 1999-cu ildə öz qapılarını dünyaya açıb. Peşəkar milli kadrları olan tələbat nəzərə alınaraq 1992-ci ildə Azərbaycan Milli Aviasiya Akademiyası yaradılıb, yerli kadrların yetişməsində onun əvəzsiz rolu var. Ümumilli liderin layiqli davamçısı Prezident Cənab İlham Əliyevin uğurlu siyasəti nəticəsində o cümlədən regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı çərçivəsində Naxçıvan, Gəncə, Zaqatala, Lənkəran, Qəbələ hava limanları yenidən qurulub, bununla yanaşı azadlığa qovuşmuş ərazilərdə Füzuli, Zəngilan və Laçın beynəlxalq hava limanları tikilib, sərnişinlərin istifadəsinə verilib. Mülki aviasiya işçilərinin peşə bayramı günü münasibəti ilə bu sahədə xidmət göstərən əməkdaşları biz də ürəkdən təbrik edir, onlara mənsub fəaliyyətlərində bol-bol uğurlar arzu edirik.

tarif şurası alternativ avtomobil yolu ilə gediş üçün ödəniş məbləğlərini müəyyən edib. Qurum xatırladıb ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə aparılan geniş miqyaslı bərpa və yenidən qurma işləri çərçivəsində bölgənin sosial-iqtisadi inkişafı, turizm potensialından istifadənin və strateji əhəmiyyətli ərazilər arasında nəqliyyat əlaqəsinin genişləndirilməsi məqsədilə alternativ olaraq Əhməd Bəyli, Füzuli, Şuşa avtomobil

Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi Əhmədbəyli Füzuli Şuşa Avtomobil Yolu ilə gediş üçün ödəniş məbləğlərinin təsdiq edilməsi ilə bağlı şuraya müraciət edilib və məsələyə baxılıb. Nəqliyyat vasitələrinin alternativ avtomobil yolu ilə gedişi üçün ödənişin məbləği ƏDV ilə birgə minik avtomobilləri və kütləsi 3,5 tona qədər olan yük avtonəqliyyat vasitələri üzrə 1 kilometr üçün 8,6 qəpik müəyyən edilib, bütün yol üçün 6,99 manat. Kütləsi 3,5 tondan yuxarı olan yük, avtom nəqliyyat vasitələri və digər maşın mexanizmlər üzrə ödənişin məbləği 1 kilometr üçün 10,16 qəpik təşkil edəcək, bütün yol üçün təxminən 8,62 manat. Avtobuslar üzrə bu yolun 1 kilometr üçün ödənişin məbləği 7,1 qəpik, qoşqulu və yarım qoşqulu, o cümlədən 3 və daha çox oxlu nəqliyyat vasitələrinin ödənişli yoldan istifadəsi üçün 1 kilometrə 17,7 qəpik müəyyənləşdirilib. Əhmədbəyli Füzuli Şuşa avtomobil yolu ənənəvi yoldan 19,7 kilometr qısa olmaqla sürət həddi daha yüksəkdir. Məsafənin qısa və sürət həddinin yüksək olması istifadəçilərə vaxtla yanaşı yanacağa qənaət etməyə də imkan verəcəkdir. İclasda həmçinin avtomobil yolunun 1 kilometr ödənişli hissəsi üzrə motosiklet nəqliyyat vasitələrinin gedişi üçün ödənişin məbləği Əhmədbəyli Füzuli Şuşa avtomobil yolu üzrə 4,65 qəpik, M1 Bakı Quba Rusiya ilə dövlət sərhədi avtomobil yolu üzrə isə 5 qəpik müəyyən olması qərara alınıb və qərar bugündən etibarən qüvvəyə minir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Bakunun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
2: Dostbank, Bank of Bakunun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixi Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart

0: yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur. Döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Bank of Baku'da nakdul kreditine 106% edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakdul kreditini 6% edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart manat edek nakdul kreditini 6% edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
3: Bank of Baku. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Keramikanız ister küçük, ister büyük olsun. İster granit, ister mermer olsun. Sualınız Hansı yapıştırıcı değil, Hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru netice.
1: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.

Əslində Bakıda Ümumdünya Ətraf Mühit gününə ev sahibliyi edəcək tədbir təbiətdən ilham alaraq iqlim naminə, gələcəyimiz naminə mövzusu altında keçiriləcək Azərbaycan Ümumdünya Ətraf Mühit günü ilə bağlı estafeti 2024-cü ildə Koreya

qorunması, ekosistemlərin bərpası və iqlim dəyişmələri ilə mübarizə istiqamətində fəaliyyətini davam etdirir. Ölkə həmçinin Paris sazişi tərəfi kimi emisiyaların azaldılması öhdəliyini götürür və bərpa olunan enerji sahəsini genişləndirir. COP29-a, eləcə də WUF-13-ə ev sahibliyin yaratdığı dinamikanı davam etdirən Azərbaycan bu tədbir vasitəsilə beynəlxalq əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsinə və ekoloji öhdəliklərin proaktiv fəaliyyətə çevrilməsinə töhfə verməyi hədəfləyir. Azərbaycan Respublikası və BMT-nin Ətraf Mühiti proqramı bütün tərəfləri Ümumdünya Ətraf Mühit Gününə qoşulmağa və Ətraf Mühitin qorunması naminə birgə fəaliyyət göstərməyə dəvət edir. Belə, əziz dinləyicilər, biz artıq birinci hissəni yekunlaşdırır. Təxminən 5-10 dəqiqəli fasilədən sonra ikinci hissədə eşidilərik. Hələlik.

Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı. Elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli. Elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli. Qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli. Cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli. Elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

0: Sən itirəcəksən hər şey. Sən itirməyə məhkumsan.
1: Mənim bu halıma sevinirsən, hə?
2: Bizim işlərimiz yağ kimi gedir, amma bu qəbrin gücünü nəzərə almamışıq.
3: Neyiniyim mən, neyiniyim?
4: Bağışlamayın ki, belə sağollaşıram sənlə.
5: Bilirəm ki, onun ölümündə də payım var.
1: Təzə evə köçəcəyik sabah, başqa əlacımız yox.
6: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.
7: Azərbaycan radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtapa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Başnazirin müavini Samir Şərifovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Belarus Respublikasına səfər edib. Səfər çərçivəsində Azərbaycan-Belarus Ticarət-İqtisadi Əməkdaşlığı üzrə Hökumətlərarası Komissiyasının növbəti iclasının keçirilməsi, eləcə də bir sıra yüksək səviyyəli görüşlərin təşkili nəzərdə tutulur. 2026-2027-ci tədris ili üçün ali təhsil müəssisələrinin 5-ci ixtisas qrupu və tam orta təhsil bazasında orta ixtisas təhsili müəssisələrinin xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisasları üzrə qabiliyyət imtahanlarında iştirak etmək istəyən abituriyentlərin, subbakalavrların elektron qeydiyyatı bugün başa çatacaq. Dövlət İmtahan Mərkəzinin mətbuatla iş sektorunun müdiri Xanlar Xanlarzadə.
1: Dövlət İmtahan Mərkəzinin saytında bu proses elektron qaydada aparılır. Yəni siz daxil olursunuz mərkəzin saytına, orada qabiliyyət imtahanları, abituriyentin elektron ərizəsi, qeydiyyat. Bax, belə bir keçid var bizim o əsas səhifəmizdə göy rəngli pəncərələrdir. Ondan istifadə edir, öz istifadəçi adı və parolunu daxil edir, istədiyi komissiyaları seçir. Burada 4 müxtəlif istiqamət var, təsviri, sənətli, daha sonra idman, musiqi, teatr, kino və xoreografiya. Bu 4 istiqamətdən icazə verilir ki, yalnız birini seçə bilsin.
0: Xəbərləri dinləyirsiniz. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump bildirib ki, Vaşinqton və Tehran arasında anlaşma memorandumunun gələn həftənin əvvəlində yekunlaşdırılması mümkündür. Trump ABC News-a müsahibəsində sənədin bəzi müddəalarının yenidən işlənməsinin istədiyini qeyd edib. Məlumata görə tərəflər arasında əsas mübahisə mövzularından biri Hürmüz boğazına nəzarət məsələsidir. Razılıq əldə olunacağı təqdirdə İranın zənginləşdirilmiş uran ehtiyatlarının taleyi əsas müzakirə mövzusu olacaq. Xatırladaq ki, ABŞ, İran və müttəfiqləri arasında aprel ayında atəşkəs əldə olunub. Tərəflər münaqişənin həlli istiqamətində danışıqları davam etdirirlər. İsrail Hərbi Hava Qüvvələri Livanın cənubunda yeni hava hücumları həyata keçirib. Zərbələr Marvanya və Əl-Xuş yaşayış məntəqələrinə endirilib. Bir müddət sonra Marvanya bölgəsi yenidən hava hücumuna məruz qalıb. Rusiya ordusu gecə saatlarında Ukraynanın bir sıra şəhərlərinə raket və pilotsuz uçuş aparatları ilə geniş miqyaslı hava hücumu həyata keçirib. Əsas zərbələr Kiyev və Dnepr şəhərlərinə endirilib. Kiyevdə yaşayış binaları və mülki obyektlərə ziyan dəyib, bir neçə rayonda yanğınlar baş verib. Elektrik enerjisinin verilişində fasilələr yaranıb. Podolsk rayonunda 9 mərtəbəli yaşayış binasına zərbə nəticəsində dağıntılar qeydə alınıb. Azı 5 nəfər

ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcəyi, dol düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında 19-23, Aran rayonlarında 23-28, dağlıq bölgələrdə isə 13-18 dərəcə isti olacaq. Bugün güclü küləklə bağlı xəbərdarlıq edilib. Paytaxtda və bəzi bölgələrdə şimal-qərb küləyinin sürəti

Bir daha sabahınız xeyir olsun əziz dinləyicilər. Hər birinizi yenidən salamlayırıq. 105 FM dalğasında gəlsərimi dinləyirsiniz. Studiyada Fərid Məmmədov, rejissorumuz Qızqayət Cəmalovadır. Onu da salamlarını çatdırırıq. Gününüz uğurlu olsun. Səhər-səhərdir, günə yeni başlayırıq. Pozitiv başlamaq lazımdır ki, bütün günümüzdə, həftəmizdə, ayımız da elə davam etsin, düzdür. Havalar bir balaca bizim əhvalımıza təsir edir. Gah külək olur, gah yağış olur. İyun ayı özünü, yay ayı hansı ki iyun ayında daxil olur, tam da özünü hələ ki göstərmir. Amma istənilən halda sayılı günlər qalıb. Bir neçə gündə yağışlı küləkli havadan sonra bizi isti hava gözləyir. Eləcə də yayın başlanğıcı yalnız o çoxdan gözlənilən istiliyi diləm də nəzərə çarpacaq geomaqnit dalğalanmalarını da gətirəcək. İyun ayı günəş aktivliyinin artması ilə başlayacaq ki, bu da hava şəraitinə əsasən insanların xroniki xəstəlikləri onların rifahına birbaşa təsir göstərə bilər, əziz dinləyicilər. Odur ki, bu geomaqnit qasırğası bir neçə gün davam edəcək ki, hansısa bir narahatlığınız yəqin ki, ola bilər. Ona görə də tədbirli davranmaqda, necə deyərlər, fayda var. Elə madam ki, biz havadan danışdıq, hava ilə bağlı, iqlim hadisələri ilə bağlı maraqlı faktlar var. İstəyərdim onlardan bəzilərini sizin diqqətinizə çatdırım. Hansı ki, o neqativ enerjini, necə deyirlər, geridə qoysun. Çünki təbiətin bu unikal hadisələri həm elmə baxımından heyran edicidir, həm də gündəli həyatımıza maraqlı təsirlər göstərir. Ən yağışlı və quru yerlər haqqında istəyərdim məlumat verəm. Dünyanın ən çox yağıntı düşən ərazi Hindistanın Mafsin Ram kəndidə, ən quraq yeri isə Çilidəki Atakama səhrasıdır. Kubada yağışlar demək olar ki, yalnız günorta Taylandda isə əsasən gecə saatlarında yağır. Botsvanada insanlar salamlaşarkən yağış mənasını verən pula sözünü işlə, ölkənin rəsmi valyutası da məhz belə adlanır. Bizdə bir balaca təəccüblü görsənsə də, Uqandada şimşək çaxması adi haldır da, il ərzində orta hesabla 250 dəfə güclü leysan və ildırım qeyd alınır. Maraqlı və qeyri-adi bir fakt var. Belə ki, 17-ci əsrdə Böyük Britaniyada hava haqqında səhv məlumat verən sinoptiklərin edam edilməsini nəzərdə tutan dövlət qanunu mövcud idi. Hava proqnozu yaranması, bilirsiniz,

Azərbaycanda rəsmi olaraq ən yüksək temperatur 46 dərəcə olaraq Culfa və Ordubad rayonlarında qeydə alınıb. Ən aşağı temperatur da elə mənfi 33 dərəcə olmaqla yenə Naxçıvan Muxtar Respublikasının dağlıq hissəsində Culfada qeydə alınıb. Azərbaycanın ən rütubətli və çox yağış alan bölgəsi isə Lənkərandır. Ən quraq yeri isə Abşeron yarımadasının

0: ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam

Gel Seherim devam eder. Gəl Səhərimə təhsil xəbərləri ilə davam etdirir. Əziz dinləyicilər, Dövlət İmtahan Mərkəzi 8-ci və yuxarı sinif şagirdləri üçün peşə seçimi alətindən yararlanmaq imkanı təqdim edir. DİM-dən verilən məlumata görə iyunun 8-də Mərkəzin Elektron İmtahanlar Korpusunda peşə seçimi testi keçiriləcək. Xatırladaq ki, peşə seçimi aləti şagirdlərin maraq və bacarıqlarını müəyyənləşdirməyə kömək edən diaqnostik bir platformadır. Şagirdlər bu testlərdən keçməklə gələcək ixtisaslarını müəyyən edə bilərlər. Bu alət təfəkkür növləri üzrə test, şəxsiyyət xüsusiyyətlər testi və peşə maraqları testi kimi istiqamətləri əhatə edir. Testlər Elm və Təhsil Nazirliyi, həmçinin Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən bir neçə layihə çərçivəsində uğurla tətbiq edilib və praktiki səmərəliyi təsdiqlənib. Testdən keçdikdən sonra nəticələr dərhal hesablanır və iştirakçının göstərdiyi elektron poçt ünvanına avtomatik göndərilir. Testdə iştirak etmək üçün qeydiyyat iyunun 7-si saat 12-də davam edəcək. Ali təhsil müəssisələrinin 1-ci, 2-ci, 3-cü və 4-cü ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanının 2-ci mərhələsinin 2-ci cəhdində iştirak etmək üçün qeydiyyat başlanıb. Dövlət İmtahan Mərkəzindən verilən məlumata görə iyunun 1-dən iyunun 8-nə dəyə aparılacaq imtahanın 2-ci cəhdində iştirak etmək istəyənlər şəxsi kabinetin istifadəçi adı və parolundan istifadə etməklə DİM-in müvafiq internet səhifəsinə daxil olaraq yenidən imtahan vermək istədikləri ixtisas qrupunu seçərək qeydiyyatdan keçirlər və müvafiq qaydada ödəniş edirlər. Ödəniləcək məbləğ barədə sistem tərəfindən avtomatik olaraq istifadəçiyə məlumat verilir. Qeyd edək ki, imtahanda yalnız göstərilən tarixlərdə qeydiyyatdan keçmiş abituriyentlər iştirak edə bilərlər. Abituriyentlərə ikinci imtahana qeydiyyat zamanı birincidəkindən fərqli ixtisas qrupunu seçməyə icazə verilir. Mayın 3-də keçirilən Azərbaycan dili imtahanından qeyri-məqbul olan abituriyentlərə də yay qəbul imtahana qeydiyyatdan keçməyə icazə verilir. Lakin həmin abituriyentlər 21 iyunda keçiriləcək ikinci Azərbaycan dili imtahanından qeyri-məqbul aldıqları təqdirdə müsabiqəyə buraxılmayacaqlar. Qeyd edək ki, ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanının ikinci mərhələsinin ikinci cəhdi, ikinci və üçüncü ixtisas qrupları üzrə iyulun 5-də, birinci və dördüncü qrupları üzrə isə iyulun 12-də keçiriləcək. Üçüncü ixtisas qrupu üzrə həm DT, həm də TC alt qrupunu seçən abituriyentlər üçün coğrafiya fənni üzrə əlavə imtahan iyulun 12-də keçiriləcək.

0: Bugün.
1: Biraz kalmıştı, karnını tütüyle dolduran için. Ellerimi sana açın.
2: Baba ben koştum.
1: Ellerimi sana açın. Geri.
2: Bu akşam bir bize buyur. Konağlarımız olacak.
1: Gel ana. Ana bana ola. Ben yorasa. Geri. Geri daha tutayım. Geri.
3: Yaxşısı budur ki, baş aşıq oturaram. Onda kızım məndən xoşu gələr. Elə bilər ki, abrazım olsun.
4: Ay maşadın, məlim iş yaş doldu. Düş aşağı.
3: Kurban olasan ayağımın altındaki ambala.
4: Maşadın, ehem al.
3: Ehe, düş etsin. Ama hamma al. Ama ay, kazanım. Ay, geldi geçende bir bakmadın görek ya bu arvattı yoksa kişidir ha?
1: Bu nasıl öldürmesi bu? Gelin arvat olar da.
3: Evet, bu kişi çıktı.
5: ...1956-cı ildə görkəmli kino rejissor Hüseyin Seyidzadə tərəfindən çəkilmiş O Olmasın, Bu Olsun filmindən bir fraqmenti dinlədiniz əz dinləyicilər. Bugün görkəmli kino rejissor kino tariximizdə ilk rəngli bədii filmin müəllifi Hüseyin Seyidzadənin xatirə günüdür. Hüseyin Seyidzadə 1912-ci ildə...

0: Dövlət Kinematografiya İnstitutunda təhsil aldığı illərdə tanınmış sənətkarlardan kino sənətinin sirlərini öyrənib. Bakıya qayıdan gənc mütəxəssis kinostudiyada Bakılılar Bir Ailə bədii filmlərində rejissor assistenti, dublyaj rejissoru işləyib. Onun Yazı Bədalovla birgə hazırladığı Ayna bədii filminin çəkilişləri məlum olmayan səbəblərə görə dayandırılsa da, 2 il sonra həmin materiallar əsasında Sovqat qısa metrajlı bədii filminə quruluş verib. Hüseyin Seyidzadə rejissor kimi 43 il ərzində cəmi 5 bədii film. O olmasın, bolsun, Köroğlu, Yenilməz Batalyon, Dəli Kür, Qaynana, bir qısa metrajlı bədii film, Sovqat, iki sənədli film, Əbədi Odular Diyarı və Doğma Xalqımıza ekranlaşdırıb.
1: Dəli Kürəgindən keçir ki, Qaynana sənə qulluq eləsin. Mən sənin üçün o qaynanalardan deyil. Mənim süpürcəmdir. Harada qoydum, orada durdurmalıdır. Mən bu evin gəlsiyəm. Ağasıyam, xanımıyam. Mənim bir sözüm iki olmalıdır.
2: Anam, cəhənnəmin üstü bucağında. Hadi, qapı bağlandı. Rəqsi açar da yanımda yox. Yana qaldım qapı dalında.
3: Bir anda xahişim var səndən.
2: Adi, sənə üz göstərəndə astarın deyirəm.
3: Astarın istəmirəm, sədaqəti istəyirəm. Ölürəm ondan ötürü, qurban olum sənə. Onu düzəlmərim.
2: Sən kimin dərdlə ölməmsən? Adi, bu gəlin gəlin deyirsən, bəs bu gəlinin adı zadı yoxdur.
4: Afət xanım.
2: Bu onun öz adıdır, yoxsa qondarım odur.
4: Əlbəttə öz adıdır, Afət də öyrək. Qiyamət. Əziz
0: dinləyicilər, elə Qaynana filmindən bir fraqmenti dinlədiniz. Unudulmaz sənətkarın 1956-cı ildə Üzeyir Hacıbəylinin O Olmasın Bu Olsun operettası əsasında ekranlaşdırdığı Eyn adlı film bir rejissor kimi bitib tükənməyən istedadını ortaya qoyur. Görkəmli kino xadiminin sonralar bir-birinin ardınca ekranlaşdırdığı Yenilməz Batalyon, Dəli Kür filmləri Azərbaycan mədəni həyatında mühüm hadisəyə çevrilib. Hüseyin Seyidzadə hələ 1954-cü ildə rejissor Jan Fridlə birgə çəkdiyi Doğma Xalqımıza adlı ilk rəngli Azərbaycan bədii sənədli filmi rejissorun milli kinematografiyanı şöhrətləndirə biləcək əsərlər yaratmağa qadir olduğundan xəbər verirdi.

0: dünyasını dəyişən unudulmaz sənətkarımız Hüseyn Seyidzadənin həmişə yaşar yaradıcılığı sənətsevərlərin qəlbində, o cümlədən kinomuzun tarixində əbəd olaraq qalacaq.
1: Mən onları şəhərə girəndə gördüm. Yorulub əldən düşmüşdülər. Ancaq yenə də məğrur idilər.
2: O matrosların arasında bizə yaxın olan adamlar var. Onlardan biri Viktor Alekseyevdir.
3: Ha, ona daz matrosu deyirlər.
2: Onlara bəzi şeylər ötürməliyik. Ancaq bunu necə edək? Çünki onları qaladan buraxmırlar.
1: Mən istərdim sizə kimi edin. Ancaq...
3: Hə? Mən bilən siz vilayət nəşənliyin qızını hər gün dərs verirsiniz.
4: Allah mənə qanım olsun əgər...

gəl sərimə qulaq asanlar içərisində sözsüz ki, ulduz falına inananlar var və həyatını, gününü ona uyğun yaşayanlar, quranlar var. Bu da bir maraqlı yanaşmadır, bu da onların bir seçimidir. Hər halda burada həqiqətlər də var, yəni yalandan neysə o, bu yerə gəlib çatmaz. Hər bir məsələnin kökündə bir həqiqət var, zaman neysə o, bu yerə gəlib çatmaz. Hər bir məsələnin kökündə bir həqiqət var, zamanla artıq o təhrif olunur, zamanla və yaxud da daha da inkişaf edir, gəlir bir nöqtəyə çıxır. Bax, bugün həmin nöqtədən, ulduz falından danışacağım, əziz dinləyicilər sizə. Mədən keçək bürcülərə, qoçlardan danışım, ətrafınızdakı insanlar arqumentlərinizə dərhal razılaşmağa həmişə hazır olmayacaqlar. Buna görə də ünsiyyət sizdən təmkin və mövqeyinizi sakit şəkildə müdafiə etmək bacarığı tələb edəcək. Buğalar, ətrafınızdakı insanlar xahişlərinizə həvəslə cavab verəcək və hətta ən cəsarətli planlarınızı da dəstəkləyəcəklər. Əkizlərdə isə deyir ki, bugün sizə qeyri-adi görüşlər və xoş danışıqlar gözləyir, uğurlu olsun deyək. Xərçəng görək məndən nələr danışır, nələr bəhs eləyir. Deyir, əgər ən ünsiyyətçil xərçənglərdən biri olmasanız belə, bugün küsürləri barışdırmağa və yeni əlaqələr qurmağa hazır olun. Səninlə qısqa, biz küsürlü deyil yaxı. Şir bürcündən danışaq, gün xoş xəbərlər vəd edir. Çox güman ki, onları yaxın insanlardan birindən alacaqsınız. Qızlar, həm işdə, həm də yaxınlarda ünsiyyətdə xırda detallara diqqət yetirmək bacarığınız sizə çox kömək edəcək, deyir ulduzlar. Tərəzi, uzaqdan gəlmiş insanlarla və ya yeni tanışlarla ünsiyyət sizə adi şeylərə başqa cür baxmağa və mürəkkəb suallara cavab tapmağa kömək edəcək. Əqrəb, bugün cazibəniz xüsusilə qarşısı alınmaz olur.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Əziz dinləyicilər, gəlsərimi yekunlaşdırıq. Sonda isə bir maraqlı xəbər diqqətimi çəkdi. İstədim onu da sizinlə paylaşım, bölüşüm, sonra artıq sağollaşım. Belə ki, məsələ nədir? Bunu bir texno xəbər adlandırmaq olar və bunu texnoloji bir inqilab adlandırmaq olar desəm daha düzgün səslənir. Nəyə görə? Çünki Çinin biotexnologiya

paydaşından və kvadrat formalı qırmızı kərpicdən dikilib. Kərpiclərin eni və uzunu 22, qalınlığı 6 santimetrdir. Qaladakı yaşayış məskənlərinə gildən düzəldilmiş boru sistemi vasitəsilə su çəkilib. Su kəmərinin qalıqları indiyəcən durur. Qalanın içərisindəki əzəmətli müşahidə bürcündən 60-80 kilometrlik məsafə ovuç kimi aydın gördürmüş. Qaladakı tapıntılar 9-11 əsrlərdə Bəlləburun Bizans və digər qonşu dövlətlərlə ticarət əlaqələrinin olduğunu göstərir. Tapıntılar arasında Bizansa məxsus mis və qızıl sikkələr var. Bir sıra alimlərin fikrincə, Bəlləbur qalası 830-cu illərdə xilafət qoşunlarına qarşı vuruşan qəhrəman Babəkin sığınacağı olub.

0: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı. Saat 10'du.
2: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budağovadır. Bugün 2 iyun mülki aviasiya işçilərinin peşə bayramı günüdür. Prezident İlham Əliyevin 2006-cı il tarixli sərəncamına əsasən qeyd olunan bu əlamətdar hadisə Azərbaycanda mülki aviasiyanın təməlini qoyan ilk aviasiya qrupunun yaradıldığı 1938-ci il 2 iyun tarixi ilə bağlıdır. Bugün Azərbaycan mülki aviasiyası beynəlxalq standartlara cavab verən müasir infrastruktura malik sahəyə çevrilib. Ölkəmizdə fəaliyyət göstərən beynəlxalq hava limanları, müasir təyyarə parkı və yüksək peşəkarlığa malik kadrlar Azərbaycanın dünya aviasiya sisteminə uğurlu inteqrasiyasını təmin edir. Türkiyənin aparıcı informasiya agentlikləri, televiziya kanalları, qəzetləri və xəbər saytları Bakı Enerji Həftəsi çərçivəsində keçirilən 31-ci Bakı Enerji Forumunun açılışını geniş işıqlandırıblar. Qardaş ölkənin media qurumları Bakı Expo mərkəzində keçirilən forumun rəsmi açılış mərasimindən reportajlar hazırlayaraq Prezident İlham Əliyevin çıxışından əsas məqamları çoxsaylı auditoriyaya çatdırıblar. Daxili İşlər Nazirliyinin kiber cinayətkarlıqla mübarizə baş idarəsi qeyri-qanuni onlayn qumar və kazino oyunlarına qarşı əməliyyat keçirib, cinayət əməllərində təqsirli bilinən 4 nəfər saxlanılıb. Həmin şəxslər ölkə hüdudlarından kənarda yaradılan

0: onlayn kazino saytlarının Azərbaycan segmenti üzrə admin panelini idarə ediblər. Onlardan elektron sübutlar, qanunsuz kazino oyunlarında istifadə olunan 200-dən çox bank kartı, mobil nömrələr aşkar olunaraq maddi sübut kimi götürülüb. 2026-2027-ci tədris ili üçün ali təhsil müəssisələrinin 5-ci ixtisas qrupu və tam orta təhsil bazasında orta ixtisas təhsili müəssisələrinin xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisasları üzrə qabiliyyət imtahanlarında iştirak etmək istəyən abituriyentlərin, subbakalavrların elektron qeydiyyatı bu gün başa çatacaq. Dövlət İmtahan Mərkəzinin mətbuatla iş sektorunun müdiri Xanlar Xanlarzadə.
1: Dövlət İmtahan Mərkəzinin saytında bu proses elektron qaydada aparılır. Yəni siz daxil olursunuz mərkəzin saytına, orada qabiliyyət imtahanları, abituriyentin elektron ərizəsi, qeydiyyat. Bax, belə bir keçid var bizim o əsas səhifəmizdə göy rəngli pəncərələrdir. Ondan istifadə edir, öz istifadəçi adı və parolunu daxil edir, istədiyi komissiyaları seçir. Burada 4 müxtəlif istiqamət var, təsviri sənətdir, daha sonra idman, musiqi, teatr, kino və xoreografiya. Bu 4 istiqamətdən icazə verilir ki, yalnız birini seçə bilsin.
0: Xəbərləri dinləyirsiniz. Amerika Birləşmiş Ştatları və İran arasında aparılan anlaşma memorandumu ilə bağlı razılaşma gələn həftə yekunlaşdırıla bilər. Bunu Ağ Ev rəhbəri Donald Trump ABC News telekanalına müsahibəsində bildirib. ABŞ lideri əlavə edib ki, sənədin əvvəlki variantını qəbul etməyib. Trump sənədin təsdiqlənməsindən əvvəl bəzi məqamların dəqiqləşdirilməsinə ehtiyacı olduğunu və danışıqların bu istiqamətdə davam etdiyini deyib. Əgər Hizbullah İsrailə hücumları dayandırmasa, Beyrutdakı terror hədəflərinə zərbələr endiriləcək. Bu isə İsrailin baş nazirinin ofisinin Donald Trumpla söhbətdən sonra yaydığı məlumatda yer alıb. O bildirib ki, İsrailin mövqeyi dəyişməz olaraq qalır və ölkə ordusu Livanın cənubunda əməliyyatlarını plan üzrə davam etdirəcək. Ukrayna ərazisi növbəti dəfə kütləvi hava hücumuna məruz qalıb. Kiyevə dron və raket zərbələri nəticəsində 4 nəfər həlak olub, 60-a yaxın adam yaralanıb. Bu barədə şəhər meri Vitali Kliçko açıqlama yayıb. Hava

Sonda hava məlumatı. Bugün şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bəzi yerlərdə havanın arabir yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcəyi, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında 19-23, Aran rayonlarında 23-28, dağlıq bölgələrdə isə 13-18 dərəcə isti olacaq. Bugün güclü küləklə bağlı xəbərdarlıq edilib. Proqnozlara görə paytaxtda və bəzi bölgələrdə şimal-qərb küləyinin sürəti 28 metrədək güclənəcək. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Aydın, açıq, təmiz, aydın, aşkar, məlum, açıq, bəlli, aydınlaşma, işıqlaşma, açılma, aydınlaşma, aşkarlaşma, müəyyənləşmə, aydınlaşma, işıqlanma, nurlaşma, parlama, aydınlaşmaq, işıqlaşmaq, açılmaq, aydınlaşmaq, aşkarlaşmaq, müəyyənləşmək, aydınlaşmaq, işıqlaşmaq, nurlanmaq, parlamaq, aydınlıq, işıq, nur, aydınlıq, aşkarlıq, müəyyənlik, məlumluq, bəllilik, ayıb.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14

0: 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Hava istər isti, istər soyuq olsun, istər nəmli, istər quru olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
2: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Birbank Invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Birbank Invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat Birbank Invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Google.
1: Aslanbəyli kəndi. Aslanbəyli Qazax rayonunun ən qədim kəndlərindən biridir. Kənd Qazax rayonunun qərbində, İncə dərəsində, İncə su çayının vadisində düzənlikdə yerləşir. İncə dərəsinin adı qədim türk tayfası olan İncu tayfasının adından yaranıb. Azərbaycan musiqi folklorunun nümunəsi olan qımqıma da İncə dərəsi ilə bağlıdır. İncə dərəsində Aslanbəyli, Qaymaqlı və Kəmərli kəndləri yerləşir.

Bu soydan törəyən nəsillərə qaranallılar, qaranilər deyirlər. Kənddəki nəsillərin əksəriyyətinin soyu məhz qaranilərdən gəlir. Müridizm baxış bucağından burası qutsal bir məkandır. Hər kənd məşhur bir şəxsiyyəti ilə daha çox tanındığı kimi, Aslanbəyli də hər şeydən öncə bu kənddə yaşayıb torpağa tapşırılan böyük Nəqşibəndi övliyası Hacı Mahmud Əfəndinin adı və onun türbəsi ilə tanınır.

0: pul kazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqiyle bu çok rahat olacak. Sərfəli komissiyayla səhimlər al, Azərbaycan ve Amerikanın tanınmış şirketlerinin payçısı ol. Üstelik 12 mindən çox ticaret aletine çıxış elde et. Bir bank invest ile pul sənə işləsin. Etraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Diqqət. Danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Liri 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
2: Danışır Bakı. Saat 11'dir.

0: Tbilisi Qars dəmir yolu xəttinin modernləşdirilməsindən sonra yenidən istifadəyə verilməsi ilə bağlı tədbir bugün Gürcüstanın Axalkalaki şəhərində keçiriləcək. Mərasimdə Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyənin rəsmi şəxslərinin iştirakı gözlənilir. Azərbaycan Dəmir Yolları QSC-nin Kommunikasiya Departamentinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Bəxtiyar Hacıyev.
1: Bildiyiniz kimi Bakı Tbilisi Qars orta dəhliz üzrə Azərbaycan ərazisindən, Gürcüstan ərazisindən və Türkiyə ərazisindən keçən mühüm seqmentlərdən biridir və artıq bu seqmentə böyük ehtiyac olduğu üçün orta dəhliz üzrə yük daşımaların artdığı bir vaxtda Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun yük ötürmə qabiliyyətinin, onun modernləşdirilməsinin vacibliyi ön plana çıxdı. Azərbaycan dəmir yolları 2023-cü və 24-cü illərdə bu dəmir yol xəttinin modernləşdirilməsi işlərini apardı və hazırda bu xəttin ilk yük ötürmə qabiliyyəti 1 milyon tondan 5 milyon tona yüksəldi və mayın 18-də də bildiyiniz kimi Gürcüstan baş naziri Azərbaycana səfər çərçivəsində müvafiq protokol imzalandı. Bu artıq həmin protokol əsasən bu xəttin tamamlanması və qəbulu demək idi və bu gün də həmin protokoldan sonra mühüm tədbir keçirilir və bu tədbirin də əhəmiyyəti ondan ibarət ki, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yol xətti modernləşdirilməsi sonra tam istifadəyə verilir və bu da Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yol xəttinin şərq-qərb daşımalar üzrə mühüm rol oynadığını göstərir.
0: Azərbaycan və Amerika Birləşmiş Ştatları arasında rəqəmsallaşma və nəqliyyat sahələrində əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə olunub. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin məlumatına görə, Nazir Rəşad Nəbiyev ABŞ Dövlət Katibinin İqtisadiyyat, Enerji və Biznes məsələləri üzrə köməkçisi Kaleb Orun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüş keçirib. Görüşdə ölkəmizdə data mərkəzinin tikintisi məqsədi ilə ABŞ dövlət qurumları və şirkətləri ilə tərəfdaşlıq məsələləri müzakirə edilib. Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü nəticəsində çoxsaylı cinayətlər törətməkdə təqsirləndirilən 15 nəfər Ermənistan vətəndaşı barəsində məhkəmə hökmündən verilmiş apellyasiya şikayəti üzrə işə Bakı Apellyasiya Məhkəməsində baxılır. Daha ətraflı əməkdaşımız Südabə Cahangirli danışacaq.
2: Qeyd edək ki, ötən məhkəmə iclasında ilkin baxış iclası keçirildi ötən həftə və məhkəmə qərarı aldı ki, heç bir əlavə istintaq aparılmadan, əlavə sübutlar tədqiq olunmadan məhkəmə baxışına bugündən başlanılacaq. Qeyd edək ki, təqsirləndirilən 15 nəfər Ermənistan vətəndaşının barəsində olan cinayət işi bir ildən çox bir müddətdə Bakı Hərbi Məhkəməsində baxıldı. Bundan sonra məhkəmə istintaqını aparıldı, araşdırmalar aparıldı, tədqiq olunduqdan sonra bütün sübutlar və məhkəmənin hökmü çıxarıldı və həmin məhkəmənin hökmündən də təqsirləndirilən David Babayanın özü və digərlərinin isə vəkilləri apellyasiya şikayəti veriblər. Apellyasiya şikayətinə isə Bakı Apellyasiya Məhkəməsində hakim Elmar Rəhimovun sədrliyi ilə baxılır.
0: Xəbərləri dinləyirsiniz. Livanın radikal Hizbullah qrupu İsraillə tam atəşkəsə hazırdır. Exos nəşrinin məlumatına görə bunu Livan parlamentinin sədri Nəbih Berri deyib. O bildirib ki, Hizbu təmin etmək öhdəsinə götürür. Rusiya ordusu Ukraynaya geniş miqyaslı zərbə indirib. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Kiyev, Zaporojye, Xarkov və Dnepropetrovskdakı müdafiə sənayesi müəssisələrinə, eləcə də Poltava, Xmelnitski və Sumu vilayətlərindəki yanacaq enerji obyektlərinə və hərbi aerodromlara qarşı hipersəsli raketlər də daxil olmaqla uzun mənzilli dəqiq silahlardan istifadə edilib. Qeyd olunub ki, zərbənin hədəflərinə nail olunub və bütün təyin olunmuş hədəflər vurulub. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Iowa ştatında silahlı insident baş verib. Polisin məlumatına görə 52 yaşlı şəxs ailəsinin 6 üzvünü güllələdikdən sonra hadisə yerindən qaçıb. Həlak olanlar arasında 2 uşaq da var. İlkin araşdırmalar hadisənin ailə daxili münaqişədən qaynaqlandığını göstərir. Sonda hava məlumatı. Bugün şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bəzi yerlərdə havanın arabir yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcəyi, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında 19-23, Aran rayonlarında 23-28, dağlıq bölgələrdə isə 13-18 dərəcə isti olacaq. Bugün güclü küləklə bağlı xəbərdarlıq edilib. Proqnozlara görə paytaxtda və bəzi bölgələrdə şimal-qərb küləyinin sürəti 28 metrədək güclənəcək. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budağova idi.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam

0: hüququmuz var.
1: Mənim razılığım olmadan həyat yoldaşım evimizi sata bilərmi?
2: Xeyr, Ailə Məcəlləsinin 33-cü maddəsinə əsasən, ər arvaddan birinin ümumi daşınar və ya daşınmaz əmlak üzərində sərəncam vermək barədə əqdlər bağlaması üçün digər tərəfin notariat qaydasında təsdiq edilmiş razılığı tələb olunur.
0: Hüququmuz var.
3: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

Qərbi Azərbaycan kəndləri. Gığı kəndi. Gığı kəndi Zəngəzur mahalının Qafan rayonunda Azərbaycanlıların yaşadıkları ən böyük yaşayış məntəqəsi olub. Rayon mərkəzindən 35 kilometr məsafədə Gığı çayının sol sahilində yerləşən kənd vaxtilə bölgənin elm-mədəniyyət mərkəzi kimi tanınıb. 1905 və 1918-ci illərdə ermənilərin bütün bölgə boyu hücumları zamanı Gığıllılar qəhrəmanlıqla müdafiə olunublar. Eyni zamanda obaların qaçqın düşən əhalisinə öz yanlarında sığınacaq veriblər. Daşnak, Andranik və Nicdeynin quldur dəstələri bu yerlərin sakinlərinə, o cümlədən Gığı cəmaatına qarşı görünməmiş vəhşiliklər törədiblər. Evləri və kənd məscidini yandırıb, çoxlu sayıda dinc insanı

0: təsərrüfatlarını bərpa ediblər. Sonrakı dönemde kent yine büyüyüp inkişaf edip 1988-ci ildə ermənilər bu yerlerin əhalisini son nəfərinə dək doğma torpaqlarından çıxarıblar.
1: Hər evdə, hər yerdə səslənən yeganə Azərbaycan radiosu 105 FM.
2: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü nəticəsində çoxsaylı cinayətlər törətməkdə təqsirləndirilən 15 nəfər Ermənistan vətəndaşı barəsində məhkəmə hökmündən verilmiş apellyasiya şikayəti üzrə işə Bakı Apellyasiya Məhkəməsində baxılır. Daha ətraflı əməkdaşımız Südabə Cahangirli danışacaq. Qeyd edək ki,

0: aparıldı, araşdırmalar aparıldı, tədqiq olunduqdan sonra bütün sübutlar və məhkəmənin hökmü çıxarıldı və həmin məhkəmənin hökmündən də təqsirləndirilən David Babayanın özü və digərlərinin isə vəkilləri apellyasiya şikayəti veriblər. Apellyasiya şikayətinə isə Bakı Apellyasiya Məhkəməsində hakim Elmar Rəhimovun sədrliyi ilə baxılır.
1: 31-ci Bakı Enerji Həftəsi çərçivəsində aparıcı və strateji enerji dialoqu məkanı hesab olunan Bakı Enerji Forumu davam edir. Forumun ikinci günündə enerji transformasiyasının gələcək strategiyası, qlobal ESCO təcrübəsinin Azərbaycanın iri enerji istehlakçıları ilə əlaqələndirilməsi və digər mövzularda müzakirələr aparılır. Qeyd edək ki, bu il forumun proqramında dünyanın müxtəlif ölkələrini və fərqli enerji sahələrini təmsil edən 60-ədək spiker yer alır. Belarus-Azərbaycan hökumətlərarası ticarət-iqtisadi əməkdaşlıq üzrə komissiyasının 16-cı iclasında iştirak etmək məqsədi ilə Minsk şəhərində səfərdə olan baş nazirin müavini Samir Şərifov Belarusun yerli məhsullarının nümayiş olunduğu Pirşi Regional Ticarət Mərkəzi və paytaxtda fəaliyyət göstərən Azərbaycan Ticarət Evi ilə tanış olub. Samir Şərifov burada Made in Azərbaycan brendi altında təqdim olunan milli məhsullarımızın çeşidi, satış dinamikası və yerli istehlakçıların tələbi ilə maraqlanıb. Cənub Astara gömrük postunda İrandan Rusiya Federasiyasına kahı yükü aparan nəqliyyat vasitəsinə stasionar rentgen qurğusunda baxış keçirilib və yükdə şübhəli cizgilər müşahidə olunduğundan əsaslı yoxlamaya cəlb edilib. Kinoloji xidmət itinin tətbiqi ilə aparılan yoxlama zamanı üzərləri kahı ilə örtülən 191 ədəd bağlamadan xalis təmiz çəkisi 22 kilogram 565 qram külli miqdarda narkotik vasitə, qurudulmuş marihuana aşkar edilib. Xəbərləri dinləyirsiniz. Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Ukraynanın paytaxtı Kiyevə gecə saatlarında endirdiyi zərbələr nəticəsində həlak olanların sayı 4 nəfərə çatıb. Kiyev şəhər hərbi administrasiyasının rəhbəri Timur Tkaçenkonun məlumatına görə 63 nəfər yaralanıb. Yaralılar arasında 3 uşaq da var. Bundan əvvəl Rusiyanın Dnepropetrovsk vilayətinə endirdiyi zərbələr nəticəsində 6 nəfərin öldüyü, 36 nəfərin isə xəsarət aldığı bildirilmişdi. Kiyev və Dnepr şəhərlərinə edilən hücumlar nəticəsində ümumilikdə 13 nəfər həyatını itirib, 100-dən çox insan yaralanıb. Çilidə hökumət əleyhinə nümayiş keçirilib. Prezident Jose Antonio Kastın xalqa ilk müraciətindən bir neçə saat sonra paytaxt Santiago-da yüzlərlə adam küçələrə çıxıb. Onlar xüsusilə təhsil, səhiyyə sektoru və sosial proqramlara ayrılan vəsaitin azaldılması planına qarşı çıxıblar. Nümayiş bir neçə sosial təşkilatın, o cümlədən tələbə təşkilatlarının çağırışı ilə keçirilib. Aksiya zamanı toqquşmalar baş verib. Sonda hava məlumatı. Bugün şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bəzi yerlərdə havanın arabir yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcəyi, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında 19-23, Aran rayonlarında 23-28, dağlıq bölgələrdə isə 13-18 dərəcə isti olacaq. Bugün güclü küləklə bağlı xəbərdarlıq edilib. Proqnozlara görə paytaxtda və bəzi bölgələrdə şimal qərb küləyinin sürəti 28 metrədək güclənəcək. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budağova idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: Asayişə Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Positano. Bali. Mikonos.

0: ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Məkan istər xarici, istər daxili olsun. İstər mətbəx, istər hovuz olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun. Seramax'da ehtiyaca göre bir yapıştırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.
2: Bir bankdan nakt krediti online götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16'sına dek bir bank tətbiqiyle online kredit elde eden her 50. müşteri 50, her 500. müşteri 100, her 5000. müşteri ise tam 1000 bonus kazanacak. Növbe gözlemeden müraciət et. Hem ihtiyaçlarını karşıla hem de çoklu bonus kazan.
3: Bir bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 May 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın emtia nişanıdır.
0: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50.000 manat ədək nakt pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Tətbiq sahəsi istər yer, istər divar olsun. İstər ev, istər ofis olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun. Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
5: Xalq Bankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank.
3: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker 4 iş bir məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapışdırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur. Döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Söz bəşər nəslinin ən böyük kəşfidir. Söz bəlkə də bəşərin ən ilk kəşfidir.
1: Ey Azərbaycanım, ulu vətənim, torpağı sərvətlə dolu vətənim, tikan kolların da bizə əzizdir, hər qarış torpağın abidəmizdir.
2: Söz adamları, qələm sahibləri var ki, sözə heykəl qoyublar.
3: Millətin varlığı, yurdun varlığı sənin varlığına bağlıdır, dilim.
4: Ədəbiyyatımızda gözünün nurunu söz işığına bülənd eləyən qələm sahiblərimiz olub.
5: Ürəkdən gülmək də, gülümsəmək də böyük ürəklərin qisməti olub.
6: Əsərləri ilə zamanın zamanını qorumağa çalışan söz adamları.
7: Salam, xoş gördük sizi yenə bu söz ocağında, söz ışığında, hörmətli, dəyərli dinləyicilərimiz. Sözdən söz verilişinin efirində mən Mahəddin Əsgər, yenə də sizinləyəm. Hər vaxtınız bir daha xeyirli olsun. Deyirlər, yaradıcı insanların iki cür ömür payı olur. Birincisi Tanrı verən, özlərinin yaşadıqları bioloji ömür, ikincisi isə yaşadıqları müddətdə yaratdıqları abidələr, göstərdikləri qəhrəmanlar.

0: sevgi, səs də ilə musiqi anlamındadır. Çünki hər ikisi könül işidir. Ruh, ovqat məhsuludur. Hər ikisi də ürəkdə yaranır, qəlbdən süzülür, könüldən doğulur. Ancaq hər könüldə böyük sevgi, musiqi, səs də olmur ha. Verilişimizin hazırki müsafirləri də sənətə, peşiyə bağlılıqları ilə tanınan yaradıcı ziyalılarımızdandır. Nasir, publisist, tərtibçi, muğam, musiqi tədqiqatçısı, naşir, redaktor, prezident mükafatçısı Mustafa Çəmənli və musiqi sənət vurğunun ifası səsi ilə sevilən, seçilən Respublikamızın xalq artisti Gülyaz Məmmədova hazırda studiyamızdadırlar. Sözdən sözün canlı efirinə dəvətlidirlər. Hər ikinizi çox xoş gördük, çox xoş gəlmişsiniz Mustafa müəllim, Gülyaz xanım. Necəsiniz, əhval ruhiyyəniz, ovqatınız necədir, özünüzü necə hiss edirsiniz? Belə bir gündə istəyirik, sizlə söhbətləşək, ovqatları təzələnsin dinləyicilərimizin, təbii ki, sənət nümayəndələrinin, sənət adamlarının səsi, düşüncələri, fikri onlar üçün də çox maraqlı olur hər zaman. Eşidək.
1: Salamlayıram əziz dinləyicilərimiz və Mahiyyətim əmim, şad oldum bugün sizinlə yenə efirdəyik və dəyərlimiz Mustafa müəllim. Çoxdan deyilə sizi səbəbli gördüm, görmürdüm, şad oldum. Çox gözəl bir ortamdayam, özümü çox gözəl hiss eləyirəm.
0: Çox yaxşı, hər zaman belə olasınız.
2: Mən də çox şadam həqiqətən, hətta gələndə Leyli və Məcnun yüzü səhnədə kitabını vərəhlədim, bir daha Gülyaz xanımla bağlı da orada yazmışam təbii olaraq, çünki ensiklopedik xarakteri daşıdığına
0: görə. Bəli, bəli, bəli.
2: Baxdım, gördüm ki, mən sizi təbrik edirəm.
1: Çox sağ olun, sağ olun Mustafa müəllim.
2: Yubileyinizdir. Mən radionun həddindən artıq sevmişəm cavanlığımda. Çünki Sovet dövründə mən bizim Azərbaycan ana radiomuza həddindən artıq çoxlu verilişlər yazmışam və 85-ə qədər verilişim fondda saxlanılır.
0: Bəli.
2: Çox istərdim hərdən birdən səsləndirələr.
0: İnşallah. Bir məsələyə toxunmaq istəyirəm Mustafa müəllim. Yəqin siz məni həmin anda anlayacaqsınız ki, niyə məhz mən bu məsələyə gəlirəm. Deməli, olmuşlardan olacaqlara gedən yolumuzun gerçək tablosunu Mustafa Çəmənli necə görür? Sizin Qarabağla bağlı əsərlərinizdə öncə görənliyinizin şahidi olmuşam bir oxucu olaraq. Ona görə belə bir sualla sizə müraciət edirəm.
2: Hər şeyi yaradıcı adama mən bilən, yəni zamanının özü diktə edir ki, nə ilə məşhur ola bilərsən, nə iş görməlisən sən. Bir var sən nə isə yazırsan, nə isə xatirə. Bir də var sən niyə yazırsan, abala? Özün-özünə sual verməlisən. Təsəvvür eləyin ki, mənim əvvəl yazışı nəşriyyatında planda olum, mənim təbəssüm çiçəyə adlı bir povest demək hikayəm vardı. Amma meydan hadisələri başlayanda mən dərhal fikirləşdim ki, yəni indi məhəbbətdən, eşqdən yazılan kitab bugün öz əhəmiyyətini itirər. Bəs bu Qarabağ xanının tarixi necə olub? Bu Şuşa boyda şəhər bizə verən kişi kimdir, necədir? Ona görə mən böyük çıxmasın Xallı Gürcü romanını yazdım. Çox böyük tirajla da o zaman çap olundu. Xallı Gürcə də adını nəyə görə qoydum? Ona görə ki, o metaforik bir obrazdır. Ancaq mən ona görə yazmadım ki, bizim xanlarca çox təəssüflər olsun ki, yəni bunlar da bir-biri ilə vuruşublar. Müstəqil bir ölkə yarada bilərdilər.
0: Bəli, bəli.
2: Amma bunların hər biri öz xanlığını qoruduğuna görə, Şəki xanı Şələbi xan Şəkini, Gəncə xanı Cavad xan öz Gəncəsini, bu Qarabağ xanı da İbrahim xan, Pənahəli xan, bunlar da öz qoruduğunda mahiyyət etdirilir, bütün vətən qorunurdu da.
0: Doğrudan bu məsələ uzandıqca uzana bilər. Yəni bunun ətrafında biz saatlarla gələ söhbətləşək. O əsərləri oxuyanda və sonradan bu gerçəkləşən tarixlə bağlı üzləşəndə deyirsən ki, Mustafa müəllim görəsən o illərdə bu əsəri yazanda necə fikirləşib ki, Qarabağın aqibəti bugün gördüyümüz kimi olacaq?
2: Yaradıcı adam kimi xoşbəxtəm ki, Uruqların Üsyanı, Fred Asif, Mübariz Bərahmətə, bunların hamısını ilk mən yazmışam. Demək, 3 yaşlı əsir, mən heç bir yazımda xalqın ümidini qırmamışam. Deyir, gecə hamilədir, sabah nə də olacağını kimsə bilmir. Mən isə bilirdim ki, sabah Qarabağın böyük azadlığı doğacaq. 2007-də yazmışam, mən onu.
0: Ona görə deyilər ki, yaddaş ibrət dərsini rolunu oynayır. Doğrudan da sizin yaddaşınızda mən heyran qalmışam. Çox maraqlı düşüncələriniz var. Bir oxucu olaraq təbii ki, mən öz fikrimi bildirmək istəyirəm.
1: Biraz öncə gözəl bir söz işlətdiniz ki, yaddaşınıza heyranam. Həqiqətən də bu pandemiyadan sonra əslində çox yaddaşımızda həqiqətən problem yaranıb, çox yaranıb. İnsanlar danışdıqlarını unudurlar. Doğrudan mənim də başıma dəfələrlə gəlib. Bəlkə yediyimiz qidalarla bağlayırıq, bəlkə əlimizdə şu telefon, mobil, sosial şəbəkələrlə. Bunlar öz yerində. Amma sizin o irəli

Görən zəkanız, o qızıl qələminiz həmişə elə sağlam işləsin, davamlı olsun və siz bizim tariximizi gələcəyə aparan insansınız.

0: söz verilişi devam ediyor.
1: Gülas Hanım, ben de sizin bazınızla hakikaten
2: çok sağ olun.
1: Dinleyiciler bize ele bilir ki biz burada birbirimizi tarif ediyoruz. Ama hakikaten
3: sizin yaradığınız dinleyicilere
1: malum bir. İki bazı olarak size bir müğənni sənətkar kimi mənim xoş gələn cəhət odur ki siz daimi tarçalan İhman müəllimdə doğrudan da qədim mahnıları tapır verir bu xanımlara. Çox böyük bir sənədir. Bülbül deyirdi ki bu qocaman müğənnilərinin yadında bir tarix yatır. Onları vallardan tapmaq, sizə vermək və siz de bunları çox millətimizə çatdırmağınız çox gözəl.

0: Sözden söz verilişi devam ediyor.
1: Nur Leyli Ömer'in yazanda təbii olaraq mənim borcumudur. Mən əgər enisklopedik tipli onu yazırdımsa, xoşbəxtlikdən bir var sağlığında gördüyün insanları, mən həmişə deyirəm ki, sağlığında qiymət verin. Bəzən elə yaş gəlif dövrü çatır ki, bu yaxınlarda bir yerdə olmuşam, adını çəkmək istəmirəm. Orada da mən dedim ki, gözləməyək ki, kimsə dünyasını dəyirsin, yığışa onu xatirə gecəsin keçirək. Bunu əvvəlcədən elə sağlığında bundan, buna qiymət vermək, sağlığında onu danışmaq lazımdır. Tərifdən də qəti qorumaq lazımdır. Elə gər o tərifə layiqdirsə, Üzeyir bəy haqqında Rəsul Rza yazırdı ki, Üzeyir bəy elə bir yüksəklikdədir ki, o tərif yükü götürmür. Yanamda elə insanlar var ki, onu nə olar sənətin tərifi.
2: Mustafa Məlim, sizin Leyli Məcanın güzelliyi ilə bağlı nəfis tərtibatda, poliqrafik gözəlliyə malik bir kitabınız var və o kitabı oxuyan oxucu mütləq orada Gülyaz xanımın adını da görmədən keçə bilməz.
1: Həm də orada gözəl bizim məcnunumuzla, Mənsum İbrahimovuna elə gözəl anların səkifləri bunlar. Bütün kitabın səhifəsi boyda vermişəm, öz şəkilini vermişəm. Bəs onu nə bilirdim ki, maydan adamı.

0: Sözden söz verilişi devam eder.
1: Və Güləz xanım, sizə müraciət eləmək istəyirəm növbəti sualımla. Yaradıcılıq işi irsidir deyirlər. Var mı sizin davamçınız? Ailədə, evdə?
2: Bizdə irsidir. Atamın da səsi olub, anamın da, nənəmin hətta, atam

Qardaşımın oğlu oxuyur, hamısından bir istirada üzrə oxuyurlar. Gülənə xanımın ki oğlu oxuyur, qızın da səsi var, amma davam eləmir. Bacım oğlu skripka alətində davam eləyir. Bu yaxında bizim ailə klipimiz çəkilmişdi, təqdimat oldu. Deməli, mən bir Turan marşı klipimizin, bir də ailə saadəti klipimizin.

marş klipimiz Əlincə qalasında çəkildi, Naxçıvanda. Amma ailə saadəti klipimiz çəkildi Şəkimizdə, doğma ocağımızda, anamın başına yığıldıq və Bakıdakı evlərimizdə. Bu ailə saadət klipi də bilirsiniz ki, 15 may ailə uşaq qadın günü idi. O da bir müqəddəs gün kimi artıq təqdim olundu. Ən önəmli səbəblərdən biri də ailədir. Ailə, uşaq, qadın səadəti, bunlar hamısı mühüm vacib məsələlərdən biridir, yenə də deyim, ailələrin qorunması,

davam edir. Turan marşı söz və musiqi Nəsibə İsrafilqızıyə məxsusdur. Gözəl yazarımız. Qədim abidələrimizin qorunması, dövlət tərəfimizdən abadlaşdırılması. Bunlar hamısı gözəldir və Təbii ki, Mədəniyyət Nazirliyimizə belə bir layihəsi var ki, həmən incəsənət nümayəndələri qədim abidələrdə biz kliplər çəkdirə bilərik icazə şəklində. Yəni, çünki bunlar hamısı zamanla yox, tez-tez elə tanıtım olmalıdır. Bütün dünya görməlidir kliplərdə, filmlərdə yaşamalıdır. Çəkilişlər öz yerində, televiziyalarımız çəkirlər, işıqlandırırlar. Amma nəğmə ilə bir daha bizim yaşatmamızın önə çıxarmamızın da mühüm

0: növbəti sualım hər ikinizədir. Artıq siz hərəniz öz peşənizdə, öz sənətinizdə imzanızı atmış adamlarsınız, ziyalılarsınız. Və ona görə də belə bir sualla müraciət eləmək istəyirəm ki, istər ədəbiyyata, istərsə də musiqiyə yeni gələn nəslə münasibətiniz necədir?
1: Gənclər arasında həqiqətən çox istedadlı insanlar var və bizim millətimiz belə hamı deyir bu sözü. Mən də onlara şərikəm ki, xalqımız istedadlı xalqdır. Bilirsən, insan ömrü də ipək qurduna bənzəyir. İnsan necə ki, ipək qurdu toxuyur özünü, insan da özü öz ömrünü toxuyur. Nizami Gəncəvinin misrası yadıma düşür. Deyir ki, çox iki zeyinlilər yatan oldular, axırda saxsı qapsatan oldular. İstedadı toxuyur özünü, insan da özü öz ömrünü toxuyur. Nizami Gəncəvinin misrası yadıma düşür. Deyir ki, çox iki zeyinlilər yatan oldular, axırda saxsı qapsatan oldular. İstedadı Allah verə bilər sənə, amma sən gərək istedadı cilallayasan. Sən zəhmət
0: çəkməyi bacarasan, bəli.
1: Bir həftə oxumasın, istər istəməz boğazında o kirə bilər o müəyyən şeyləri. Yaxud da tarçın, o əl barmaqları işləməyə bilər. Yəni gərək sənət. Rəhmətli Əbülfət Əliyev deyirdi ki, sənətkar olma, oxuyan olma. Bu sənətin zəlil olmalısan. Yəni bu dərəcədə. İndi bilirsən, bu da təsadüf deyil, məsələn onu. İndi məni bu gün incidən şeylər nədir? Şükür Allaha, bizim Muğam Milli Musiqi Konservatoriyamız var, Asif Zeynal adına
0: musiqi
1: məktəbimiz var, çox Respublikanın elə bir yeri. Bundan böyük dövlət nə qayğı göstərsin ki, hər yerdə musiqi məktəbi var. Amma məni bugün biraz nigarançılıqda saxlayan nədir? Muğam dəstgahları oxunmur, haqdır ki. Bəlkə Gülyaz xanım məni təsdiqləyər,
2: yox.
1: Muğam dəstgahı oxumur. Axı, bu dəstgah, bilirsən, muğam oxumaq. Sən bir şöbəni oxuyanda deyər bilərsən də muğam oxusan. Amma bir dəstgahı sən oxumalısan ki, sən adınla, məsələn, Xan Şınskının Şahnazı ilə tanınır. Nə bilim, Şəkilə Əl Əsgər Rahabı ilə tanınır. Seygah İslam Seygahı ilə tanınır. Yəni, gərək bu dəstgahları bə hava oxuyacaqlar. Mən fikir verirəm ki, ancaq bir şöbəni oxuyurlar.
0: Gülyaz xanım həm də bir pedaqoq olaraq yəqin ki, fikirləriniz
1: daha az. Mən üzr istəyirəm, mən dəqiq bilirəm ki, onlar dərsi keçəndə onu tam öyrədir. Amma onlara mən bilmirəm, şərait mi yaradılmır, nə yaradılmır ki, onlar dəstgah alanda mən bir axşam, mən əyləşəm bir... Bu muğam xiridarı olan adamlar kimi oturam, ona baxam, görəm ki, indiki müasir Yaqubu Məmmədovumuz varmı? Ramiz Hacıyevimiz varmı? Süleyman Abdullayevimiz, Arif Babayev.

0: təəssüf.
1: Onlar öz dövrünün, belə deyək də, cəfakeşləri olublar, sənətkarları olublar.
0: Gözəl səslər var. O kadar var. Oy, oy, oy. Bölgelerde nece sesler çıkıyor. Ben münsif oturduğum anlarda ya. Bunu görürüm, şahit olurum. Ve tabii ki talebelerin indiki zamanda bazı hallarda razı kalırım. Bizim ana televiziyamızda, ana radyomuzda, radyomuzda hiç muğamlar seslenir sözsüz olarak her şey öz yerinde. Ama televiziyamızda çekilen muğamlar təqdim olunur. Artıq indiyə qədər nə qədər çəkilişlər olubsa, amma indi elə bil ki, gənclər sanki tənbəlləşiblər deyim. Hamısı istəyirlər ki, rahat bir yolundan çörək yolu qazanmaq deyim, tanıtım deyim. Bəlkə o sosial şəbəkələrlə bağlıdır. Hətta deyir, ay müəllimə deyir, 3 dəqiqədən artıq kimə qulaq asılır ki, indi.

Mən belə kitabları iyiləyirəm, içimə çəkirəm, həsrətini çəkirəm. Axı, ay musiqiçilərimiz, mən öz sahəmlə danışıram da. Ay musiqiçilərimiz, axı, əruz vəzni, ədəbiyyat bizim musiqimizdən bağlı sahədir. Biz bunları həssasıq, kövrək, bizim ifamızda, musiqimizdə duyğusallıq olur.

0: Əsas 7 dəstgahın içindəki o ailələr də hesablayaraq deyirəm ki, 25-26 muğam hələ unudulmuşlar demirəm ki, elə muğam var, Nəva dəstgahı var, Səba muğamı var, Əfşar var, şikəstələr var nə qədər. Oy, Kərəm şikəstələr, Gülənaq bu yaxında şikəstə oxudu, bəli, Kərəm Zərb muğamı. O bizim şikəstəmizdir. Çoxu deyir ki, aşıq musiqi janrına aiddir. Onda gəlin deyək, Arazbarı, Ovşarı, Osmani, bəli. Onlar da onda aşıq musiqi janrından gəlibdir. Nə olsun, hamısı bizim sahədə.
1: Bunlar bir-birini tamamlayır.
0: Tamamlayır da, gəlir bizim sahədə, hamısı birləşərək muğam dəstliyimizdə yaşayırlar. Elə aşıqların dilindən keçmişdən süzülür gəlibdir. Tarixi bilən şəxsiyyətimiz qarşı oturmuşuq, siz özünüz elmli insansız. Amma gəlirək muğama deyirəm ki, efirlərimizdə bəli. Efirə gedəndə məsələn deyirlər ki, Güləs xanım, olarmı? Elə elçənliyində də muğam olmasın. Vallahi bu sual olur bizə. Elə qəribə oluram. Muğamı oxuyuruq. Var, elə efir var ki, amma hal-hazırda görürəm də. Yaradırlar şərait ki, dur bir dən canlı oxu. O bilir ki, mən canlı oxuyanda mütləq orada muğam da ifa eləyəcəm. Və aparıcılarımız sağ olsunlar, səbirlə, böyük etika ilə, mədəniyyətlə heç işarə də vermirlər ki, əvvəl vardı ha, bu nə qədər ki, qalmaqal yaşandı bu yaxınlara qədər. Mən yenə də dövlətimizə minnətdaram ki, qarşısı alınmağa başladı. Hamımız evlərə qonaq gedirik. Hal-hazırda biz sizinlə yenə də hamının evindəyik. Və o doğulan uşaqlara valideyn başa salmalıdır ki, ay oğlum, ay nəvəm, ay mənim körpəm, zaman budur. Buna qulaq as, bununla yetiş, bununla tərbiyələn. Bunu eləməsək, biz inkişaf eləyə bilmərik. Təmizlənə-təmizlənə getməliyik də biz.
2: Keçmişi unutmaq.
0: Və irəli addımlamaq. Onu gətirdim bəli, sözümü
2: unutmaq,
0: ki,
2: olmaz.
0: Biz yenə də çalışmalıyıq ki, daha da biz güclü olaq. Biz tabi olmayaq o azlara. Biz çoxuq.
1: Bəli, bəli.

0: sözdən söz verilişi davam edir.
1: Ümumiyyətlə, yaşadığımız yerin çəkisini dəqiq bilmək mümkündürmü, Mustafa müəllim?
2: O çəkisini nə dərəcədə demək olar? Sənəti yaşadan mühitdir. Məsələn, Qarabağdan deyirlər ki, ən çox oxuyanlar çiftə vaxtı ilə. Çünki bunları oxuyanlara qulaq asanlar olub.
1: Bəli.
2: Onlara dəyər verənlər olub. Eləcə də yazı yazanlara, yəni dəyər verməyəndən sonra istər-istəməz o ruhdan düşə bilər. Yəni, əgər bu bizim millətimiz, yəni xalq

0: çoxları bilir və Üzeyir bəy adallar rəhmət eləsin. Əgər bütün bizim mahnılarımız, hətta şu musiqimiz də muğamlar əsasında yaranılıbsa, bilirsən, bu böyük nimətdir. Mən üzr istəyirəm, heç bir musiqi təhsilim zadım yoxdur mənim. Amma mən uşaqlıqdan hələ o patifon vallarına, sonra qulaq asmışam, eləmişəm, mən böyük məmnuniyyətlə simfoniyalara qulaq asıram, orkestrinə çalınan o qədər şeylərə çox qulaq asıram və orada inanırsınız, məsələn, Sultan Hacıbəyovun Karvan simfoni lövhəsi var.
1: Bəli.
0: Mən şərh eləmək istəyərəm, müsaadə ona mən vaxt almaq istəyirəm. Onu nəyə görə? Sən orada o Hicazın səsləri var, orada o istifadə edir şur muğamından. Yəni, bunları yəni, bilsən nədir? Bir qulasmadan muğama kimsə bir dəstgah oxuyur, yaxud elə bir muğamın laf şöbəsini oxuyur. Sən o ovqata girməsən, sana elə eləcək ki, sən uzaqsan.
1: Mən sizlə razıyam. Ovqatımızı təzələmək üçün gəlin. Rejissorumuzdan xahiş eləyək Ülviyyə xanımla. Güləz xanımın ifasında gözəl bir musiqi səsləndirsin. O ifanı eşidək, mahnını dinləyək və sonra söhbətimizin axarını davam elətdirək. Baharda

0: Gözəl ifadan, bu gözəl səsin rəngindən sonra mən istəyirəm Gülrəz xanıma yenə bir sualla müraciət edəyim. Pedaqoji fəaliyyətinizdən bayaq söz açmaq istədim. Təbii ki, sizin sevdiyiniz və sənətinə, belə deyim, hətta çox böyük dəyər verdiyiniz tələbələriniz biz də hiss eləmişik ki, var.
1: Çoxdur.
0: Hansı biri sizin, məsələ, istəyinizi, belə deyək, ümidinizi gerçəkləşdirməyən tələbələriniz olubmu nə vaxtsa?
1: Gəlirlər, təhsil alırlar. Onlar indi həyat zaman göstərir ki, onlar hara qədər gedə bilirlər. İlələri var, məsələn, Kamilə Nəbiyeva öndədir, bilirsiniz. İlahi Nəbiyevə iki bacılar.
0: Bəli.
1: Hamısı qaliblərimdir, Muğam müsabiqəsi. Sərxan Bünyadzadə birinci yer qalibimdir, hələ də oxuyur, tanınır. Ayşən Mehdiyeva, Sədəf Budaqova. Amma Tahir Şəfiyev, o da laureat idi, Muğam müsabiqəsində. Artıq getdi rayonuna, Bərdəyə və geri dönüş eləmədi bir daha. Çünki onun səsi o qədər, o da gözəl səs var ki, axtarıram, tapa bilmirəm. Çoxu valideyninə görə gedir ki, mən valideynim yanında qalmaq istəyirəm.
0: Bəli.
1: Çoxunun istəyir elə el şənliyində dolanmaqla kifayətlənir. Çox amma gözəl bir söz işlətdiz. Bu sənət dayanmağı sevmir.
2: Bəli.
1: Çabalamağı, çırpınmağı, irəli getməyi sevir. Bəli. Planları sevir. İstəyirsən ki, elə ancaq işləyəsən, işləyəsən, onu sevir. Mənim artıq tələbəm mini keçib deyim, minə çatıb deyim. Çünki evdə dəftərim var, görürəm. Çoxdur, çoxdur, sayı hesabı yoxdur. Və onların uğurlarına sevinirəm. Eləsi var, həm bəstəkardır, həm xanəndədir, həm tarzəndir, həm də şairdir. Mən təəccüblənirəm ki, Allah buna nə qədər istedad veribdir. Saz da ifa eləyir, ud da ifa eləyir, Murad Kərimzadə, hamısı var. İndi bir qızım var xanəndə, qızım musiqili komediyada, aktrisadır, həm xanəndədir, həm bəstəkardır. Var belə tələbələrim. Kamilə Nəbiyev özü gözəl bəstələri var, yazır. Yəni, bunlar Allah vericisi də gəlir. Amma mən bir haşiyyədə çıxmaq istəyirəm ki, mənim yolumla gedirlər. Mən onları, mən özüm deyil olmuşam axı. Rübabə xanımı yamsılamışam, Şövkət xanımı yamsılamışam, Nəzakət Məmmədovan, Sara Qədimova, Tüşazmə İsmailova, öyrənib gəlib özüm olmuşam. Onları da öyrədirəm ki, görürəm ki, çox sıxılırlar. Deyirəm, qızım, məni öyrən, məni götür yamsıla, təqdim elə. Onsuz da hamı deyəcək ki, Gülyazın tələbəsidir, bilirlər.
0: Bəli,
1: İfanla, xalından bilirlər. Amma sən artıq özünkiləşdir özündə.
2: Bəli.
1: Bu da istedadla bağlıdır. Allah eləsinə var, elə bir istedad verir ki, elə bir doğulandan istedadla doğulur. Eləsinə var, sonradan öyrənəndən sonra. Elə uşaq var ki, ailə qurur, davam eləmir. Məsələn, mən xoşbəxtəyim ki, çoxusu tələbələrim, övladlarının mənim adımı qoyublar. Gülyaz adı ilə. Bəli. Mən xoşbəxtəyim ki, bugün xalq milli dəyərlərimizi qorumağa çalışıram. Biraz öncə danışdıq, Mehman Mükalib Muğam bilicisi, araşdırıcı, tədqiqatçı. Deməli, insan ömrünü həsr eləyibdir. Tələbə yoldaş olmuşuq. Kasetlər vardı o vaxtı, maqnitofon deyirdik. Orada gedib bütün, bizim yox idi, kasıb idi, ancaq kirayə pulumuzu güclə verirdik. Gedib Nərman müəllim səslərini yazırdı. Bakı kəndlərinə gedib qəzəlxanları danışdırır, qəzəlləri götürürdü, mahnıları axtarıb tapırdı. Arazın o tayından 15 il gedib gəlib, bizim azərbaycanlılarla görüşüb, bizim qədim nəğmələri faktlarla mahiyyətlə, səslə, Azərbaycan dilində də, fars dilində də, ərəb dilində də gətirib bizə. Açıq-aşkar deyir ki, bu Kərkük mahnısıdır, olmaz xalqın malını oğramaq. Elə mahnı var, məsələn, hamı burada oxuyur ki, bir sərvi boylu, dudağı gönçə, maral baxışlı, yara aşiqəm. Onun orijinal versiyasını mənə gətirdi. Dedi, Gülyaz, bu mahnı bir bənd oxunur bizdə. Götür, qulaq as, gör bu mahnının orijinalı necədir. Biz onu tez studiyaya getdik, səs yazma, lenti aldıq, bərpa elədik. Orada biri var idi, dərd yar idi, mən qəribəm xuda, qələm qaş idi, qəlbi daş idi, saldı məni oda. Gedərəm dərd ilə səhra gəzərəm. Yəni belə mahnının çalarları var, hamısının xətti, sujet xətti var. Çoxu üzr istəyirəm, keçmişdə olmuyor baxı sosial şəbəkələr. Bir kişi, məsələn, öz adına çıxmış nəğmələri, Mehman müəllim aşkara çıxartdı ki, bu mahnı var, heç kim incimesin. Bu mahnı xalq musiqimizdir. Bizim həmişə yaşayan musiqilərimizdəndir. Bunların sahibi olubdur. Bunları oğurlamaq olmaz. Yəni bu böyük bir mövzudur. Buna toxunsaq, mən xoşbəxtəm çox milli nəğmələr oxuyuram.
0: Siz yeri gəlmişkən Gülyaz xanım, deməli bizim verilişimizin ənənəsi var. Siz də bələdsiniz, artıq bu verilişin iştirakçısı olmuşsunuz. Təbii ki, sonda yenə də sizin bir mahnınızı dinləyəcəyik, eşidəcəyik dinləyicilərimizdən bir yerdə. Amma kiçik də olsa canlı bir ifanızı gözləyir dinləyicilərimiz. Mən hal-hazırda buna əminəm.
1: Mən deyim sizə ki, deməli, 100 mahnı, aha, həmən qədim unudulmuş mahnılardan Mehman Məlmiş

Kitabında oxumuşam səsim lentalındı. Axırda dedim mehman ayıbdır da gör Fərqanə xanım oxuyub sonra biraz qoyaq işləyib biraz Gülənə xanımla da biraz əlavə elə Ayşə Mehdiyeva və Ruzeyə Büşova. Onların da nəğmələri həmin kitaba qatdı, qarışdırdıq. Niyə? Çünki tək diskdə dedim tamaşaçı da yorular. Dedilər yorulmaz dedim yox da bu göstəridir bir göstəri nə mənada. Bəli, bəli. Bunlar bizim notlara alınmış mahnılardır və həmin nəğmələrcə də elə sıfat kitaba düşməyibdi.

0: gəl, yoxsa məni bəyənmirsən, rəhm elə mənə, gözəl dilbər, gəl, gəl. Sonra həm Rəksolovdur, bu mahnıdır, təsnif idi.
1: Gözəl.
0: Qədim nəğmələrdən biri var, oxuyuram həmişə sevə-sevə. Sənə bir sözüm də var, gəl, gözümdə gözümdə var, gəl, məni dərd qocaltdı gülüm, dərd qocaltdı məni gülüm, dərd beləcə qocaltdı məni, gəl. Budur, sonra dad əlindən, a gözəl, fəryad əlindən, a gözəl, bilmirəm necə, gündüzə gecə, hər gün beləcə, kövrək həmincə, dad əlindən, a gözəl, məzəl mahnılar da var belə. Sonra biz Mehman müəllimdən dəbə saldıq, deməli sürətlə oxunur mahnı. Bağımda əkdim qoşanar, yanında əkdim gilənar, yanında əkdim gilənar, gilənar. Baharda gəlsin bizə ya, gələndə dərsin gilənar, gələndə dərsin gilənar, gilənar. Bağımda əkdim qoşanar, yanında əkdim gilənar, baharda gəlsin bizə ya, gələndə dərsin gilənar, acilənar, acilənar, acilənar, acilənar, gilənar. Yar bağında əkdim üzüm, şanısını bir bir üzüm, şanısını bir bir üzüm, ağ üzüm. Sevgilim gələndə bağa, yanında ağ olsun üzüm, yanında ağ olsun üzüm, ağ üzüm. Yarpağının almasınız, almasınız, gəlnarınız, yar güləndə tez qızarır, qızarır yanaqlarınız, aynarınız, gəlnarınız, aynarınız, gəlnarınız, narınız. Belə tez-tez oxumalar da var. Çoxdur, o qədərdir ki,
2: mən belə anlayıram ki, Mustafa müəllim mütləq təzədən kitab yazır.
0: Yazın, yaşadın.
1: Mən həqiqətən sizə çox təşəkkür edirəm ki, Mehman müəllimə də buradan salam göndərirəm, təşəkkür edirəm ki, bilirsiniz, bu saat mənim özümün ruhumun nə qədər siz elə bilginən ki, məni belə bir keçmişə apardınız. Hər sənətkar deyən bir belə axtarışda olmur açıq. Amma mən çox istəyirəm ki, belə olsun.
0: Sevirəm,
1: məsələn, Əbülfəth Əliyevin neçə il bundan qabaq dünyasını köçüb, amma plastinkalarda, radionun fondunda nə qədər yazılar var, nə qədər zəngindir. Birdən elə şeyləri oxuyub, deyirsən, bunu da oxuyur. Tez-tez oxunan o mahnı rəhmətlik Bülbül
0: oxuyub, bəli. Amma dillərdə oxunmurdu, qalmışdı.
1: Bəli, bu bizim elə xəzinəmizdir də.
0: Sovet dövründə biz böyümüşük. Xuda, Allah sözlər bilirsiniz də, qadağan olan sözlərdən olublar. Və bizim bu araşdırdığımız mahnılarda unudulmuş, çox varmış. Ey Xudam, Allah Allah, belə kəlamlara.
1: Bağışlayın sözümüzü kəsirəm, bizim milyonçu var, heç etmir babayı.
2: Bəli, bəli.
1: Mən onun hardasa 80-ci illərdə Bəhram Mənsurovdan dedim ki, Bəhram müəllim, mən radio verişlər yazıram, mən inanmıram ki, sizin atanızın imkanı olub, Seyid Mir babayın malını alaq, güya o qızıl pulla alıb sıqırıblar da. Dedim, mən elə yerdə tutdun, bunu qoymazlar, Amisov milyonçunu radioda səs. Dedim, səsini verir, neyirik, onlar tərcümə alın, danışmayacaq ki. Demək, o aybəri baxı, bugün oxunan

0: Sizə deyim, bəzi bəndlərin göyünə uçan sonalar Əşrəfi apardılar, bir xəbər yar soraqlar. Ay, bəri bax, bəri bax.
1: Sualla müraciət eləmək istəyirəm ki, ilkin söz köklərinin xəritəsini yaratmaq mümkündür.
0: Bilirsən nədir? Sözün xəritəsini də çəkmək olar. Hələ mən sənə deyim, xoşbəxt xalqı yanında gəzən cavanlara deyirəm, xoşbəxtliyi gedib uzaqda alınmayın. Xoşbəxtlik çox yaxındadır, sən onu görmürsən. Deyirlər, çıraq öz dibini işıq salmır. Mən deyirəm, xahiş edirəm, çalışın öz dibinizə işıq salın. Yaxşı tanıdığın adama qiymət ver. Uzağa görürsən, əlini qoyursan alına, baxırsan uzaqlara, uzaqda dağ görükür. Sən bunun yaxınını görməlisən. Bizim xalq o qədər böyükdür, onun bilməzsən, ey kimlər olub, ey. Pürdün bəy Köçərli deyir ki, yer üzünə Nizami Gəncəvi kimi şair gəlməyib, ey. Elə bir hikmət, elə bir söz yoxdur ki, deməsin. Sözün xəritəsini əlbəttə o mənada çəkmək olar. Hər bir sənətkarın, Məhəmməd Füzuli, mən deyirəm ki, dillə bağlı söz söhbət gedəndə, mən dedim ki, ərəblərin içində oturasan, məni candan usandırdın yazasan. Bəs bu ərəblərin içində idi də, bu elə ancaq ərəb.

0: onlar yaza-yaza gəliblər, yazıblar, yaza-yaza gəliblər, yoxsa yazılacaq mı, yazılır mı?
1: Yox, mən sizə bir şey deyim. Bugün Sovet dövründə biz hər yazdığımıza pul alırdıq. Bugün biz yazılarımıza pul almırıq. Amma biz ona görə yazmalıyıq ki, onu mən bilirəm, mən yazmalıyam. Mən biləni, mən yazmalıyam. O xalqa, hətta bilsən ki, bircə nəfər oxuyan var, onun xətirəsi üçün də yazmaq lazım. Gün gələcək, siz təsəvvür edin, siz sorunun bir sözü var, deyir ki, dünyasını dəyişən insanların həyatı, yaşayan insanların həyatı ilə davam edir.
2: Gözəl
1: fikir. Neçə əsr bundan qabaq deyir.
2: Mən sizə təşəkkür edirəm. Sizinlə söhbətləşmək çox xoşdur. Ancaq neyiniyək ki, bizə ayrılan efir vaxtı yavaş-yavaş gəlib başımızın üstünə elə alıb ki, istəsək də istəməsək də sağollaşmalıyıq.
1: Çox sağ olun.
2: Minnətdaram, dəvətimi qəbul elədiniz, sülhəmizə təşrif buyurdunuz, öz dərin fikirlərinizi, düşüncələrinizi bizlə, dinləyicilərimizlə bölüşdünüz. Və sonda nə sözünüz, sorunuz qaldı Gülyaz xanım? Mustafa müəllim, buyurun.
1: Dinləyicilərimizə xoşbəxtlik, səadət arzulayıram. Sağlam olsunlar, həməşə öz işlərində, güclərində olsunlar, hərdən birdən kitab doxusunlar.
2: Buyurun.
0: Mənim üçün nə xoşdur, mən radionu çox sevirəm. Mənə radiodan dəvət gələndə mən yox deyə bilmirəm, qaça-qaça gəlirəm, çünki biz radiodan başlamışıq, doğuluşumuz radiodan gəlibdir və radiomuz çox önəmlidir, çox mühümdür və insanlar dükkan arxasında əyləşəndə belə dinləyirlər, insan o qədər xoş təsir bağışlayır. Mən istəyirəm, bu həmişə belə olsun, biz yox deməyək gələk, siz də bizim könlümüzü şad eləyin, biz də dinləyicilərimiz.
2: Məmuniyyətlə bir daha minnətdaram, təşəkkür edirəm. Bax belə söz sözü çəkdi, fikir fikri gəlib çıxdıq verilişimizin sonuna beləcə, hörmətli dinləyicilər. Bu bir saatlıq zaman axınında mənim məqsədim heç də istedadlı söz, səs adamlarının, Mustafa müəllimin, Gülyaz xanımın yaradıcılıq nümunələrini, səs tembrini incələmək deyil idi, ha, dəyərli izləyicilər. Amma onu da demək istəyirəm ki, dinlədiyiniz, oxuyacağınız bu könül pıçıltıları, izləyəcəyiniz fərqli musiqi improvizələri Mustafa Çəmənlinin iç dünyası, Gülyaz Məmmədovanın da qəlb duyğusudur. Sonda onu da xatırladım ki, yazıcının əsərləri həqiqətən sevgi, böyük ruh, İnsanın arzularına qanat verən bir düşüncə dünyasıdır. Gülyaz xanımın səs rəngi isə ovqat təzəliyidir. Hər ikisinə də uğurlu yaradıcılıq yolu arzulayıram. Rejissorumuz Ülviyə Zamanlı, müəllif aparıcı isə mən idim, Mahəddin Əsgər. Sözümüz qoy, sözlə qanadlansın. Hər birinizə təşəkkürlər. Yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, sağlıqla qalın. Görüşərik, sözümüz sözdür. Ha.

0: Azərbaycan Radiosu 105
1: Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı, elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli, elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli, qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli, cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli, elektrik və qaz cihazları

0: su alınız hansı yapıştırıcı değil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.
1: İnvestisiya dünyasında sen de öz sözünü de ve pul kazanmaya başla. Bir bank invest tətbiqiyle bu çok rahat olacak. Sərfəli komissiyayla səhimlər al, Azerbaycan ve Amerika'nın tanınmış şirketlerinin payçısı ol. Üstelik 12.000'den çok ticaret aletine çıkış elde et. Bir bank invest ile pul sənə işləsin. Etraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bank'ın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Matanata'dan innovasya. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif taş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş bir məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad pliteler, dekoratif daşlar, isti döşemeler. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükleri. Yüksek performanslı yapıştırıcıdır. İstiye ve şahtaya dayanıklıdır. YEN standartının C2TE sinfine aitti. Standart yapıştırıcılardan farklı olarak iri ölçülü pliteler içindi. Tiksotropikti. Şaguli setlerde plitenin sürüşme ihtimali yoktu. Döşemede pliteler çökmür. Matanata Fasker. İri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.
4: Reklam yerleştirmeye için 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
5: Daş ürəklərdə yanıb daşları sındırdı muğam. Hakka düşmən olanı hakka tapındırdı muğam. Nə güman eyləmsən ondakı tilsimləri sən, kürü ahıyla qurutdu, salı yandırdı muğam. Onun hər güşəsi bir xatirə, bir canlı kitab, keçilən yolları hərdən bizə andırdı muğam. Su çilər kinli ürəklərdə qəzəb tongalına, neçə qəsdin önünü kəsdi, dayandırdı muğam. O ürək yangısı, göz yaşları, bir çəngə bulud, oyadıb yaddaşı, vicdanı utandırdı muğam. Dəfnedin siz məni zabul segahın mayəsinə, deyirəm bəlkə məni bir gün oyandırdı muğam. Çox kitablar oxudum, zənn elədim bəxtiyaram, mənə çox mətləbi ahəstəcə qandırdı muğam.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Mirzət Hüseyn Seyqahı oxuyur Elmur Zeynalov. Müşahidə edirlər Tarda Bəhruz Zeynalov, Kamançada Şəhriyar Musayev və instrumental ansambl.

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Pozitano, Bali, Mikonus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Hava istər isti, istər soyuq olsun. İstər nəmli, istər quru olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.

0: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lerik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 14'dü.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Prezident İlham Əliyev İtaliya prezidenti Sergio Mattarellanı İtaliya Respublikasının yaranmasının 80-ci il dönümü münasibətilə təbrik edib. Dövlət başçısı təbrik məktubunda Azərbaycan ilə İtaliya arasında dostluq və strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin uğurla inkişaf etdiyini

0: Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü nəticəsində çoxsaylı cinayətlər törətməkdə təqsirləndirilən 15 nəfər Ermənistan vətəndaşı barəsində məhkəmə hökmündən verilmiş apellyasiya şikayəti üzrə işə Bakı Apellyasiya Məhkəməsində baxılır. Əməkdaşımız Südabə Cahangirli xəbər verir.
1: Qeyd edək ki, ötən məhkəmə iclasında ilkin baxış iclası keçirildi ötən həftə və məhkəmə qərarı aldı ki, heç bir əlavə istintaq aparılmadan, əlavə sübutlar tədqiq olunmadan məhkəmə baxışına bugündən başlanılır. Qeyd edək ki, təqsirləndirilən 15 nəfər Ermənistan vətəndaşın barəsində olan cinayət işi bir ildən çox bir müddətdə Bakı Hərbi Məhkəməsində baxıldı. Bundan sonra məhkəmə istintaqını aparıldı, araşdırmalar aparıldı, tədqiq olunduqdan sonra bütün sübutlar və məhkəmənin hökmü çıxarıldı və həmin məhkəmənin hökmündən də təqsirləndirilən David Babayanın özü və digərlərinin isə vəkilləri apellyasiya şikayəti veriblər. Apellyasiya şikayətinə isə Bakı Apellyasiya Məhkəməsində hakim Elmar Rəhimovun sədrliyi ilə baxıldı.
0: Bugün Gürcüstanın Axalkalaki dəmir yolu və logistika kompleksində Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin modernləşdirilmədən sonra açılışı orta dəhliz üzrə yükdaşımalarda yeni imkanlar açacaq. Azərbaycan dəmir yollarının kommunikasiya departamentinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri Bəxtiyar Hacıyev.
2: Bildiyiniz kimi Bakı-Tbilisi-Qars orta dəhliz üzrə Azərbaycan ərazisindən, Gürcüstan ərazisindən və Türkiyə ərazisindən keçən mühüm seqmentlərdən biridir və artıq bu seqmentə böyük ehtiyac olduğu üçün orta dəhliz üzrə yük daşımalarının artdığı bir vaxtda Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun yük ötürmə qabiliyyətinin, onun modernləşdirilməsinin vacibliyi ön plana çıxdı. Azərbaycan dəmir yolları 2023-cü və 24-cü illərdə bu dəmir yol xəttinin modernləşdirilməsi işlərini apardı və hazırda bu xəttin illik yük ötürmə qabiliyyəti 1 milyon tondan 5 milyon tona yüksəldi və mayın 18-də də bildiyiniz kimi Gürcüstan baş naziri Azərbaycana səfəri çərçivəsində müvafiq protokol imzalandı. Bu artıq həmin protokola əsasən bu xəttin tamamlanması və qəbulu demək idi və bu gün də həmin protokoldan sonra mühüm tədbir keçirilir və bu tədbirin də əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yol xətti modernləşdirilməsi sonra tam istifadəyə verilir və bu da Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yol xəttinin şərq-qərb daşımalar üzrə mühüm rol oynadığını göstərir.
0: Atlantik okeanında neft tankerinin saxlanılması Rusiya ilə Qərb arasında onsuz da gərgin olan münasibətlərə yeni mübahisə mövzusu əlavə edib. Fransa bu addımı sanksiyaların icrası ilə izah etsə də, Moskva hadisəni beynəlxalq hüququn pozulması kimi qiymətləndirir. Xüsusi müxbirimiz Zakir Musayev xəbər verir.
3: Hər vaxtınız xeyir. Bəli, Rusiya ilə Qərb arasında sanksiyalar və enerji qarşıdurması fonunda növbəti gərginlik Atlantik okeanında yaşanıbdı. Belə ki, Fransanın Rusiya ilə əlaqəli olduğu bildirilən neft tankeri Tagoru Atlantik okeanında saxlanılması Moskvanın sərt reaksiyasına səbəb olubdu və Fransa tərəfinin açıqlamasına görə əməliyyat açıq dənizdə bir sıra tərəfdaşların, o cümlədən də elə Böyük Britaniyanın dəstəyi ilə həyata keçirilibdir. Və Parisdəki Rusiya səfirliyi gəminin kapitanının Rusiya vətəndaşı ola biləcəyini bildirərək Fransa hakimiyyətindən ekipaj barədə ətraflı məlumat tələb edir. Ekspertlərin fikrincə isə bu hadisə Qərbin Rusiyanın enerji ixracına qarşı nəzarət mexanizmlərini daha da sərtləşdiyini göstərir. Digər tərəfdən isə Moskvanın bunu beynəlxalq hüququn pozulması kimi təqdim etməsi yaxın dövrdə dəniz daşımaları və sanksiyalar ətrafında siyasi və hüquqi mübahisələrin daha da dərinləşəcəyindən xəbər verir.
0: Fövqəladə Hallar Nazirliyi sabah gözlənilən qeyri-sabit hava ilə bağlı vətəndaşları təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməyə çağırıb. Güclü küləkdə yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikililər, elektrik dirəkləri, naqillər və hündür ağacların altında dayanmamaq məsləhət görülür. Bildirilir ki, yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına xüsusi diqqət yetirilməlidir. İldırımdan qorunmaq üçün isə elektrik cihazlarını şəbəkədən ayırmaq, telefonlardan istifadə etməmək, hündür ağacların altında sığınmamaq tövsiyə olunur. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində gecə və səhər bəzi yerlərdə havanın yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcəyi, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 14-17, gündüz 21-26, Aran rayonlarında gecə 15-18, gündüz 23-28, dağlıq bölgələrdə gecə 5-10, gündüz 13-18, bəzi yerlərdə isə 20-25 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
2: Bankov Bakuda nağd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 50 min manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
1: Bankov Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

rəqslərimiz, Beşatlan. Beşatlan qədim oyun havasıdır. Rəqsə beşatçılan da deyilir. Bu, xəzinəsi 5 güllə tutan tüfəng adıdır. Rəqsin intonasiya xüsusiyyətləri və adının mənası onun qəhrəmani xarakterdə olduğunu ifadə edir. Mənbələrdə qeyd olunur ki, bu rəqs əsasən qədim toylarda, xüsusən də məclisin sonunda cavanların iti tempdə oynadığı havadır. Və oyun zamanı rəqsin sədaları altında tüfənglərdən havaya atəş açırdılar. Buradan bəlli olur ki, beşatlan həm də proqramlı rəqsdir. Rəqsin musiqisini ilk dəfə görkəmli bəstəkarımız Müslüm Maqamayev nota köçürüb və 1927-ci ildə özünün Azərbaycan El Musiqisi məcmuəsinə Beşatlan adı ilə daxil edib. Bəzi tədqiqatlar nəticəsində məlum olub ki, Beşatlan kimi təqdim olunan oyun havası əslində Qars rəqsinin digər oxşar variantıdır. Qəhrəmani xarakterli Beşatlan rəqsinin melodiyası Rast muğamına əsaslanır və zəngin intonasiyalara malikdir.

0: Çünkü hesablanan faiz her gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: cesaret el.
1: Ağdabanlı kurban. Nesil ve senet seceresiyle Miskin Abdal Ocağına bağlı olan Ağdabanlı kurban, medrese tehsili aldığından Elobada hem de Molla Kurban adıyla tanınmıştır. Üstad Aşık, Kəlbəcər Aşıqlarının ve şairlerin çevresinde Ağdabanlı kurban, saz, söz meclisi yaratmış, dünyadan köçenden sonra bu meclis Kurban Bulağı adıyla şöhret tapmıştır. Gözəl, səndə nə cəlal var? Ağ üzündə qoşa xal var. Ləblərində şirin bal var. Süzülüb qaymaq üstündən. Ağdabanlı qurban Azman Aşıq, Aşıq Ələsgər və onun qardaşı oğlu Növrəs İmanla yaxın dost olmuş, oğlu Şəmşiri Göyçə mahalında Dədə Ələsgərdən sənət dərsi almağa göndərmişdir. Ağdabanlı qurban özündən sonra zəngin irs qoyub getmişdir.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir.

0: özüne kalır. Bir bank yığım hesabı ile gözlemeden kazan. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şubesi.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.
2: Dünyanın məşhur opera teatrları Balqarıstan Akademik Opera və Balet Teatrı, Sofia Milli Operası Balqarıstanın ən böyük musiqi teatrıdır. 1908-ci ildə Balqarska Operadan Drujba adı ilə açılıb. Həmin ildə teatr truppası Faust, Trubadur, Yevgeni Onegin, Aida, Supersi operalarını nümayiş etdirdi. ...1909-cu ildə artıq ilk milli opera, Manolovun Dilənçi əsəri tamaşaçıların ixtiyarına verildi. Növbəti mövsümdən Balqar bəstəkarlarının operaları teatrın repertuarına daxil edildi. 1921-ci ildə bu məkan dövlət teatrı oldu. Sofia Xalq Operası adlandırıldı. Dövlət büdcəsinə keçdikdən sonra Sofia Milli Operası sürətlə inkişaf eləməyə başladı. Balqar bəstəkarlarının əsərləri daha çox səhnəyə qoyuldu. Rus, İtalyan, Alman və Fransız bəstəkarlarının klassik əsərləri də daimi repertuarda idi. 30-cu illərdə artıq teatrda çox güclü opera truppası formalaşmışdı. 1927-ci ildə

zamanı teatr binası dağıldı. 1953-cü ildə teatr yeni 1400 yerlik binaya köçdü. Sofiya Xalq Operası Milli Vokal Məktəbinin formalaşmasında mühüm rol oynayıb. Teatrda yaşlı nəslin nümayəndələri ilə yanaşı gənclər də çıxış edirlər.

Məşhur balet solistləri Sovet İttifaqında mərkəzi şəhərlərdə görkəmli müəllimlərdən dərs alıblar. 1963-cü illərin əvvəllərində Sofiya Milli Operası dünyanın aparıcı teatrlarından biri kimi şöhrət qazandı və bu gün də o şöhrətin zirvəsindədir. Onu da deyək ki, bu teatrda 1971-ci ildə görkəmli bəstəkarımız Arif Məlikovun Məhəbbət Əfsanəsi baleti səhnələşdirilib.

Onlar ərazi bütövlüyümüzü və suverenliyimizi yaşatdılar. İndi onların yadigarlarını yaşatmaq üçün növbə bizimdir. Mənim cüzi məbləğim nəyə yarayacaq ki? Fikrini unutmalıyıq. Sənin, onun, mənim, hamımızın yaşatmaq üçün iyanə etdiyimiz bir manat birlikdə 100, 1000, milyon manata çevriləcək. Çünki güc birlikdədir. Elə indi 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə SMS mətnində 1, 3, 5, 10, 20, 50 rəqəmlərini yazmaqla müvafiq məbləği iyanə etmək olar. İyanə etməyin digər üsulları

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol-bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Banko

0: kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145. Dostbank, Bankov Baku mobil tətbiqidir. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Danışır Bakı.
1: Ötən illər nəğmələrdir. Pəncərənə
2: bir axşam çiçəklərin nəfəsi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol-bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Sətlər istər beton, istər suvaq olsun, istər alçıpan, istər keramika olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun. Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
1: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Matanata'dan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker 4

0: Də plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

rəqslərimiz, ceyranı. Ceyranı qədim xalq rəqsidir. Bu musiqini ilk dəfə görkəmli bəstəkarımız Müslüm Maqamayev, məşhur qarmon ifaçısı Əhəd Əliyev ifasından nota yazaraq 1927-ci ildə özünün Azərbaycan El Musiqisi məcmuasinə daxil eləyib. Daha sonra unudulmaz bəstəkarımız Səid Rüstəmov da bu rəqsi nota alıb və 1937-ci ildə nəşr olunan Azərbaycan Rəqs Musiqisi məcmuasində işıqlandırıb. Ceyranı oyun havası məşhur qarmon ifaçısı Teyyub Dəmirovun da repertuarında geniş yer tutur. Şur muğamına əsaslanan bu rəqsin sadə və refren, yəni təkrar intonasiyalarla zəngin melodiyası var.

üçündür bilmirəm bu qorxu talaş. Atar mı yoldaşı vəfalı yoldaş? Nə üçündür bilmirəm bu qorxu talaş. Atar mı yoldaşı

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Toy adətlərimiz.
2: Vəlimə. Vəlimə sözünə əski mənbələrdə rast gəlinir. Qanuni nikah bağlamaq, evlənmək, toy çaldırmaq mənasında işlənir. Bəzi yazılarda onun vəlimə məclisi, vəlimə cəmiyyəti adlarına da rast gəlmək mümkündür. Keçmişdə bu sözün vəlimə türürs kimi mürəkkəb deyilişi də olub.
3: Allah mübarək eləsin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür.

0: Hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarına qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Məkan istər xarici, istər daxili olsun. İstər mətbəx, istər hovuz olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca göre bir yapıştırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool ve gün batımı. Premium Residence, Sibriz'de yeni hayat tərzi. Telefon ulduz 1122, premiumresidence.az.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Başçısı İlham Əliyevə müstəqillik günü münasibəti ilə təbriklər gəlməkdə davam edir. Bosniya və Hersegovinanın riyasət heyətinin sədri Denis Beşerviç prezident İlham Əliyevi təbrik edib. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsi regional və beynəlxalq logistika baxımından strateji əhəmiyyət daşıyır. Bu fikirləri Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Rövşən Rüstəmov, Axal-Kalakidə Bakı-Tbilisi-Qarsın modernləşdirmədən sonra açılış mərasimindən əvvəl jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
1: Biz Bakı-Tbilisi-Qars layihəsinin əhəmiyyətinə baxmış olsaq, regional bağlantılar baxımından çox mühüm bir layihədir. Və deyərdim ki, bu layihənin yaratdığı imkanlar yalnız region ölkələri üçün deyil, eləcə də Çindən Avropaya qədər marşrut boyunca yerləşən bütün ölkələr bu yolun yaratdığı imkanlardan faydalana biləcəklər.
0: Gürcüstan Dəmir Yolları Səhmdar Cəmiyyətinin baş direktoru Laşa Abaşidzə isə layihənin Azərbaycan və Gürcüstanın uğurlu əməkdaşlığı nəticəsində həyata keçirildiyini vurğulayıb.
2: Gürcüstan və Azərbaycanın uğurlu əməkdaşlığı nəticəsində mühüm bir layihə həyata keçirildi. Bunun sayəsində orta dəhlizə yeni bir marşrut əlavə olundu.

az yaşlı olmaqla 3 nəfər həyatını itirib. Bu barədə Livan Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Avropa Parlamenti, Avropa Komissiyası və Avropa İttifaqının üzv ölkələri nümayəndələri miqrantların deportasiyasını asanlaşdıran yeni qaydalarla bağlı ilkin razılığa gəliblər. Söhbət ittifaq ərazisində sığınacaq verilmədiyi halda ölkəsinə göndərilə bilməyən mühacirlərdən gedir. Yeni qaydalara əsasən Avropa İttifaqı bu kateqoriyadan olan miqrantlar üçün 3-cü ölkələrdə mərkəzlər yarada biləcək. France Press agentliyinin məlumatına görə Avropa İttifaqının miqrasiya siyasətinin sərtləşdirilməsini dəstəkləyən bir neçə üzvü bu cür deportasiya mərkəzlərinin yaradılmasının tərəfdarıdır. Onların arasında Almanya, Avstriya və Danimarka var. Agentlik bildirir ki, deportasiya məsələləri üzrə ittifaqın gələcək tərəfdaşları Qazaxıstan, Özbəkistan, Ruanda və Uqanda ola bilər. Meksikada müəllimlərin etirazları davam edir. Paytaxt Meksikoda aksiya zamanı polislə etirazçılar arasında toqquşmalar olub. Asayiş keşikçiləri etirazçıların mərkəzi meydana girişini bağlayıblar. Polis narazı kütləni dağıtmaq üçün gözyaşardıcı qazdan istifadə edib. Bir neçə müəllim xəsarət alıb. Həmkarlar İttifaqının təşkil etdiyi aksiyada etirazçıların əsas tələbləri əmək şərtlərinin yaxşılaşdırılması və sosial müavinətlərin artırılmasıdır. Yerli xəbərlərlə davam edirik. Dövlət ümumi təhsil müəssisələrindən müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqənin elektron sənəd qəbulu mərhələsi başlayır. Proses 3-10 iyun tarixlərini əhatə edəcək. Müsabiqədə iştirak etmək istəyənlər digital login əldə etdikdən sonra mik.edu.az saytına daxil olub qeydiyyatdan keçə bilərlər. Astarada kaha yükündə narkotik vasitə aşkarlanıb. Dövlət Gömrük Komitəsinin məlumatına görə, İrandan Rusiyaya yük aparan nəqliyyat vasitəsinə stasionar rentgen qurğusunda baxış keçirilib. Yoxlama zamanı üzərləri kaha ilə örtülən 191 bağlamadan 22 kilogram 565 qram qurudulmuş marihuana tapılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bakıda və Abşeron yarımadasında eyni zamanda bəzi bölgələrdə küləkli hava ilə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq elan olunub. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi əlverişsiz hava ilə bağlı sürücülərə müraciət edib. Bildirilir ki, yollarda yarana biləcək xoşagəlməz halların qarşısının alınması üçün hərəkət iştirakçıları ehtiyatlı olmalı, yol hərəkəti qaydalarına ciddi riayət etməlidirlər. Qoşqulu, tentli, uzun ölçülü yük avtomobillərinin sahibləri və sürücüləri daha məsuliyyətli olmalı, küləkli havada hərəkətin çətin və təhlükəli olduğunu unutmamalı, daşıdıqları yükün qablaşdırılmasına xüsusi diqqət yetirməlidirlər. Sürücülərə nəqliyyat vasitələrini sürüşmə, aşma və digər bu kimi təhlükə ehtimalı olan obyektlərdən kənarda saxlamaq, park edərkən qapalı məkanlara üstünlük vermək tövsiyə olunur. Həmçinin piyadalar da mövcud havanı nəzərə almalı, yollarda özlərinin və digər hərəkət iştirakçılarının həyat və sağlamlığına təhlükə yaradan davranışlardan çəkinməlidirlər. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində gecə və səhər bəzi yerlərdə havanın yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcəyi, dağlıq zonalarda isə dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 14-17, gündüz 21-26, Aran rayonlarında gecə 15-18, gündüz 23-28, dağlıq bölgələrdə isə gecə 5-10, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadə idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözləyib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et. İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
1: Matanat Adam İnnovasiya. Kombinasiyalı polimer

0: Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
1: Tətbiq sahəsi istər yer, istər divar olsun, istər ev, istər ofis olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun? Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Vanveri ismində bir nəməz ki, müsəlman vilayətlərinə çox səyahət edib, indi İslam adlı bir kitab inşa edib. Orada elm təhsil etmək barəsində deyir. Məğrib, yəni xaçpərəst vilayətləri ilə Məşriq, yəni İslam vilayətləri elm təhsil etməyə qeyri-tövrü baxırlar. Məğrib səy edir ki, elm xalqa bəyan olsun və hər kəs elm yolu ilə iş tutsun ki, ziyadə mənfəət tapsın. Amma Məşriq elm yollarını xalqdan gizlin saxlayır. Lakin İslam bina olan vaxtda Məğrib ilə Məşriqin belə təfavütü olmuyor. Elə ki, xəlifələrin yerində sultanlar, şahlar, xanlar əyləşdi və xalqın ipi ruhanilərin əlinə düşdü, hökumət əhli öz nəflərindən ötürü xalqı gözü bağlı saxlamaq üçün məktəbxanalarda ancaq şəriət adətlərinin, boş sözləri bir-birinə yapışdırıb danışmağın dalınca düşdülər. Xalqı yoxsul və sərgərdan edib özləri keyf və ləzzəti dünya ilə məşğul oldular. Və nəinki özləri təzədən xalq üçün məktəbxanalar açmadılar. Hətta olan məktəbxanalarda mollalıq məsələlərini araya salıb, xalqı elm yolundan uzaqlaşdırdılar. Bu dövr ilə 500 ildən ziyadədir ki, İslam zülmətə qərq olub. Elmdən və dünyadan bixəbər olduğuna, yoxsulluqdan tələf olur. Təzə xəbərlər. Bu il Qafqazın Badkübə və qeyri-quberniyalarında çox quraqlıq olduğundan indi bahalıqdır. Məsələn, buğdanın putu Şirvanda 1 manat, Badkübədə 90 qəfikdir. Badkübəyə İrandan düyü çox gəldiyinə görə putu 55 qəfiyə düşüb. Ona görə bəzi kəslər 3 hissə buğda ununa, 1 hissə düyü unu qarışdırıb çörək bişirirlər. Keçən aprelin 28-də Badkübədə ermənilər teatr çıxartdılar ki, ondan cəm olan məbləğ ilə bu il gimnaziyanı qurtaran fəqir uşaqları Peterburqa elm təhsil etməyə göndərsinlər. Elan. İstanbulda fars dilində çıxan Əxtər qəzeti indi həftədə 2 dəfə, yəni şənbə və çarşənbə günləri nəşr olunur. Bir illik qiyməti poçt xərci ilə Rus məmləkətində 10 manat, Tehran və digər fars şəhərlərində 4 tümən, Təbrizdə 3 tümən yarımdır.
1: Əkinçi qəzeti 1875 105 FM.

0: Hər birimizə doğma olan qədim Bakı şəhərində 100 il əvvəl danışır Bakı deməklə öz fəaliyyətini bəyan edən Azərbaycan Radiosu fəaliyyətə başladı. Bu 100 il ərzində böyük bir inkişaf yolu keçib qocalmadı, ucaldı. Mən də əmək fəaliyyətinə bizim radiodan başlamışam. 1970-ci illərdən bir çox verilişlər hazırlamışam. İlk dəfə radio səhvalarında hazırladığım sürütlər yayınlananda, səsim eşidiləndə özümü dünyanın çox xoşbəxt adamlarından biri hesab eləmişəm. Bu sevinc məndə bugün də yaşayır. Sərhəd tanımayan Azərbaycan radiosuna daha böyük uğurlar arzulayıram. 100 yaşın mübarək, qocalmayan, ucalan Azərbaycan radiosu, bizim doğma, bizim əziz radiomuz.
1: Əməkdar jurnalist Etibar Babayev.

0: 94.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 18'di.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Prezident İlham Əliyev İtaliya Prezidenti Sergio Mattarella'ya təbrik ünvanlayıb. Dövlətimizin başçısı Sergio Mattarella'nı

regional bağlantılar baxımından çox mühüm bir layihədir və deyərdim ki, bu layihənin yaratdığı imkanlar yalnız region ölkələri üçün deyil, eləcə də Çindən Avropaya qədər marşrut boyunca gələşən bütün ölkələr bu yolun yaratdığı imkanlardan faydalana biləcəklər.

transplantasiya mərkəzlərinin yaradılmasının tərəfdarıdır. Onların arasında Almanya, Avstriya və Danimarka var. Agentlik bildirir ki, deportasiya məsələləri üzrə ittifaqın gələcək tərəfdaşları Qazaxıstan, Özbəkistan, Ruanda və Uqanda ola bilər. İndoneziyanın paytaxtı Jakartada əhalinin sıx məskunlaşdığı ərazidə güclü yanğın baş verib. Bazar yaxınlığında başlayan yanğın qısa müddətdə geniş əraziyə yayılıb. Son məlumatlara görə 330 evə ziyan dəyib, 600-dən çox adam evsiz qalıb. 3 nəfərin xəsarət aldığı bildirilir. Əraziyə 200-ə yaxın yanğın söndürən cəlb olunub. Yanğının səbəbləri ilə bağlı araşdırma aparılır. Yaponiyada Cangmi tropik qasırğası tüğyan edir. Qasırğa aramsız leysan, şiddətli külək və hündür dalğalarla müşayiət olunur. Okinawa prefekturasında güclü külək nəticəsində ondan çox şəxs xəsarət alıb, həmçinin maddi ziyan qeydə alınıb. Ölkə üzrə 300-dən çox aviareys ləğv edilib, bəzi sürət qatarlarının hərəkətində də fasilələrin yaranacağı gözlənilir. 47 mindən çox ev elektrik enerjisiz qalıb. Yerli icra orqanları xəbərdarlıq edib ki, təhlükəli ərazilərdə yaşayan sakinlərin təxliyəsini nəzərdə tutan 4-cü səviyyəli həyəcan siqnalı elan oluna bilər. Yerli xəbərlərdən davam edirik. Bu ilin mayında Səhiyyə Nazirliyinin Analitik Ekspertiza Mərkəzi ümumilikdə 56 aptekdə yoxlama aparıb. Yoxlamalardan biri Bakıda, 55-i isə digər şəhər və rayonlardakı apteklərdə həyata keçirilib. Nəticələrə əsasən 18 aptekdə müxtəlif nöqsanlar aşkarlanıb. Faktla bağlı müvafiq inzibati protokollar tərtib olunub. Sabunçu rayonu aeroport şosesində yol nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb. Məlumata görə zəncirvari qəzaya səbəb sürücülərin təhlükəli manevr etməsi və düzgün ara məsafəsi saxlamamasıdır. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzindən bildirilib. Qurumdan sürücülərə müraciət edilərək qeyd olunub ki, dönmə işığının yandırılması xəbərdarlığı üçündür, yollarda üstünlük qazandırmır. Bu cür düşüncə ilə hərəkəti davam etdirmək isə yollarda təhlükəli vəziyyətin, qəza şəraitinin yaranmasına səbəb olur. Buna görə də Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi sürücülərə məsuliyyətli davranmağı tövsiyə edir. Bakıda və Abşeron yarımadasında eyni zamanda bəzi bölgələrdə küləkli hava ilə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq elan olunub. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi əlverişsiz hava ilə bağlı sürücülərə müraciət edib. Bildirilir ki, yollarda yarana biləcək xoşagəlməz halların qarşısının alınması üçün hərəkət iştirakçıları ehtiyatlı olmalı, yol hərəkəti qaydalarına ciddi riayət etməlidirlər. Qoşqulu, tentli, uzun ölçülü yük avtomobillərinin sahibləri və sürücüləri daha məsuliyyətli olmalı, küləkli havada hərəkətin çətin və təhlükəli

edirlər. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində gecə və səhər bəzi yerlərdə havanın yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcəyi, dağlıq zonalarda isə dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 14-17, gündüz 21-26, Aran rayonlarında gecə 15-18, gündüz 23-28, dağlıq bölgələrdə isə gecə 5-10, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadə idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alış-verişini Bravo'dan et, yanacağını Sokardan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online əldə et.
2: Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Hava ister isti, ister soyuq olsun, ister nəmli, ister quru olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
5: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhimlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində.
3: Bir bank invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
1: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50.000 manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
2: Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
7: Azərbaycan Radiosu.

Masallı. İnzibati mərkəzi Masallı şəhəridir. İnzibati ərazi vahidi kimi 8 avqust 1930-cu ildə yaradılıb. Sahəsi 721 kvadrat kilometrdir. 2022-ci ilin statistikasına əsasən rayon əhalisinin sayı 231 min 100 nəfərdir. Masallı rayonu şərqdən Xəzər dənizi, qərbdən Talış sıra dağları ilə əhatə olunub. Lənkəran, Yerik, Yardımlı, Cəlilabad, Neftçala rayonları ilə həmsərhəddir. Masallı, qədim qalaları, yanardağı, isti suyu, nadir ağaclarla zəngin olan meşələri ilə diqqəti cəlb eləyir. Masallı tarixinin güzgüsü 1952-ci ildən rayonun Hişkətərə kəndində fəaliyyət göstərən Tarix Diyarşünaslıq Muzeyidir. Rayonun Ərkivan, Hişkədərə, Buradigah, Hacıtəpə, Şəhriyar, Xırmandalı, Mahmuddavar, Bambu,

Dağınbaşı, Çaxırlı, Qızılağac, Qəriblər, Öncəqala, Köhnə Alvadı kəndlərinin yaxınlığında qədim şəhər, qala kurqanı, türbə, məqbərə yerləri aşkar olunub. Masallıda 9-10-cu əsrlərə aid Ərkivan qalası, orta əsrlərə aid Qarğalıq ərazisində Şəhriyar yaşayış yeri, Tunç dövrünə aid Şərəfə kurqanı kimi qədim tarixi və memarlıq incəsənət abidələri mövcuddur.

rəqslərimiz Dağıstan. Dağıstan qədim xalq rəqslərimizdəndir. Rəqsin musiqisini ilk dəfə görkəmli bəstəkarımız Müslüm Maqamayev nota yazmış və 1927-ci ildə özünün Azərbaycan el musiqisi məcmuəsinə daxil etmişdi. Lakin 1930-cu illərdə Dağıstan adlı rəqsin musiqisinə şeir qoşularaq mahnı kimi oxunur. Bu da bizim Ay Güləbətin adlı məşhur xalq mahnısıdır.

0: Havada çiçek, ay gülen batım. Hamıdan göçek, ay gülen batım. Doldur ver içek, ay gülen batım. Hey!
1: 1985-ci ildə musiqişünas Qafar Namazəliyev ilk dəfə bu mahnını özünün tərtib etdiyi Azərbaycan Xalq Mahnı və Təsnifləri kitabına daxil edib. Beləliklə, bu məşhur mahnı Dağıstan adlı xalq rəqs əsasında yaranıb və melodiya Şurl adındadır.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
5: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
6: Sətlər istər beton, istər suvaq olsun, istər alçıpan, istər keramika olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
7: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş yüksək performanslı İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapışdırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.
9: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Prezident İlham Əliyev İtaliya Prezidenti Sergio Mattarella'ya təbrik ünvanlayıb. Dövlətimizin başçısı Sergio Mattarella'nı İtaliya Respublikasına yaranmasının 80-ci il dönümü münasibəti ilə təbrik edib, Azərbaycanla İtaliya arasında dostluq və strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin uğurla inkişaf etdiyini qeyd edib. Ölkə başçısı İlham Əliyevə müstəqillik günü münasibəti ilə təbriklər gəlməkdə davam edir. Bosniya və Hersegovinanın rəyasət heyətinin sədri Deniz Beçirviç, Sudan Respublikasının Suveren Keçiş Şurasının sədri Abdülfattah Alburhan, Abdülrahman Alburhan, Myanmar İttifaqı Respublikasının prezidenti Min Aung Hlaing, Şri Lanka Demokratik Respublikasının prezidenti Anura Kumara Dissanayake dövlətimizin başçısına təbrik ediblər. Buraxılışımız davam edir. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti modernləşdirmədən sonra tam istismara verilib. Gürcüstanın Axalqalaki dəmir yolu və logistika kompleksində açılış mərasimi keçirilib. Gürcüstan üzrə xüsusi müxbirimiz Ruslan Həsənovu dinləyək.
1: Mərasim digər istiqamətlərdə yerləşən Gürcüstanın Xalqalaki dəmir yolu və logistika kompleksində keçirildi və burada Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyənin yüksək səviyyəli nümayəndələri iştirak etdilər. Tədbir rəsmi şəkildə Gürcüstanın İqtisadiyyat və Davamlı İnkişaf Nazirinin müavininin giriş sözü ilə açıldı. Daha sonra isə Gürcüstanın baş naziri Rakli Qobaxidze, eləcə də Azərbaycan və Türkiyədən olan nazirlər çıxış etdilər. Çıxışlarda ümumi vurğulanan əsas məqamlar ondan ibarət oldu ki, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu artıq tam gücü ilə istifadə verilir. Qeyd olundu ki, Bakı-Tbilisi xətti təkcə 3 ölkəni birləşdirən regional layihə deyil, eyni zamanda Asiya ilə Avropa arasında əsas tranzit marşrutlarından biri olan orta dəhlizin ən mühüm hissəsidir. Çıxışlarda Azərbaycanın rolu xüsusi vurğulandı, bildirildi ki, məhz Azərbaycanın təşəbbüsü

0: təşəbbüsü və investisiyasıyla Gürcüstan ərazisində geniş modernizasiya işləri həyata keçirilib, dəmir yolu infrastrukturu yenilənib.
1: Gürcüstanın baş naziri İrakli Qubakidze Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun modernləşmədən sonra istifadəyə verilməsini tarixi hadisə adlandırıb. O layihənin hər üç ölkə arasında əlaqələrin inkişafına mühüm töhfə verəcəyinə inandığını deyib.
2: Bugün tarixi bir gündür. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunu modernləşmədən sonra istifadəyə verdiyi bu layihə hər üç ölkə arasında əlaqələrin daha da inkişaf etməsinə mühüm töhfə verəcək. Nəqliyyat və logistika bağlantıları bizim ən güclü tərəflərimizdən biridir və biz bundan maksimum dərəcədə yararlanmalıyıq. Məhz bu və digər layihələr hər üç ölkənin necə sıx və səmərəli əməkdaşlıq etdiyinin göstəricisidir. Bu strateji əməkdaşlıq və möhkəm dostluq bizi bir-birimizə bağlayır. Əlbəttə ki, gələcəkdə də Gürcüstan həm Azərbaycan, həm də Türkiyə ilə birgə layihələrin həyata keçirilməsinə, əməkdaşlığın gücləndirilməsinə və dostluq münasibətlərinin daha da dərinləşdirilməsinə xüsusi diqqət göstərəcək.
1: Dünya gündəminə gəlincə, İsrail ordusu Livanın müxtəlif ərazilərinə hava zərbələri endirib. Ölkənin cənubunda Əl-Mərvaniyə bölgəsinə aviazərbələr nəticəsində 4 nəfər həlak olub, bir neçə nəfər xəsarət alıb. Nəbatiyədə isə hərəkətdə olan avtomobilə PUA zərbəsi endirilib. Nəticədə ikisi az yaşlı olmaqla 3 nəfər həyatını itirib. Bu barədə Livan Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Avropa Parlamenti, Avropa Komissiyası və Avropa İttifaqının üzv ölkələrin nümayəndələri miqrantların deportasiyasını asanlaşdıran yeni qaydalarla bağlı ilkin razılığa gəliblər. Söhbət ittifaq ərazisində sığınacaq verilmədiyi halda ölkəsinə göndərilə bilməyən mühacirlərdən gedir. Yeni qaydaya əsasən Avropa İttifaqı bu kateqoriyadan olan miqrantlar üçün

Marka var. Agentlik bildirir ki, deportasiya məsələləri üzrə ittifaqın gələcək tərəfdaşları Qazaxıstan, Özbəkistan, Ruanda və Uqanda ola bilər. Tayvan hərbi hava qüvvələrində məxsus T-34 təlim təyyarəsi məşq uçuşu zamanı qəzaya uğrayıb. Hadisə nəticəsində iki pilot həyatını itirib. Bu barədə adanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, təyyarə mühərrik nasazlığının imitasiyası üzrə təlim uçuşu yerinə yetirərkən eniş zolağının şimal hissəsində yerə çırpılıb. Qəzanın səbəblərinin araşdırılması üçün xüsusi istintaq qrupu yaradılıb. Yerli xəbərlərlə davam edirik. Yay fəsli Azərbaycana iyulun 21-yə saat 12:24-də daxil olacaq. Bakı Dövlət Universitetinin Astrofizika kafedrasının məlumatına görə, bu zaman şimal yarımkürəsində yay, canıb yarımkürəsində isə qış fəsli başlayacaq. İlin ən uzun gündüz və ən qısa gecəsi müşahidə ediləcək. Gündüz 15 saat 3 dəqiqə, gecə isə 8 saat 57 dəqiqə yaxın olacaq. Yay fəslinin uzunluğu isə 93 gün 15 saat 40 dəqiqə 42 saniyə təşkil edəcək. Fövqəladə Hallar Nazirliyi sabah gözlənilən qeyri-sabit hava ilə bağlı vətəndaşları təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməyə çağırıb. Güclü küləkdə yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikililər, elektrik dirəkləri, naqillər və hündür ağacların altında dayanmamaq məsləhət görülür. Bildirilir ki, yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına xüsusi diqqət yetirilməlidir. İldırımdan qorunmaq üçün isə elektrik cihazlarını şəbəkədən ayırmaq, telefonlardan istifadə etməmək, hündür ağacların altına sığınmamaq tövsiyə olunur. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində gecə və səhər bəzi yerlərdə havanın yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcəyi, dağlıq zonalarda isə dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə

23-28, dağlıq bölgələrdə isə gecə 5-10, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadə idi.

0: rəqamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Bir bankdan nakt krediti online götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16-sına dek. Bir bank tətbiqi ilə online kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus kazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus kazan.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Bilirəm ki, belə imkanlar yaradırsınız və xaricdə yaşayan azərbaycanlılar öz fəaliyyəti haqqında və sevinclərini, uğurlarını Azərbaycan cəmiyyəti ilə bölüşə bilir. Mənim Peterburqa aparan səbəb nə oldu? Sovetlər vaxtında hələ mənim atam hərbi xidmətdə Moskva şəhərində olmuşdu və hərbi xidmətdən sonra bir zamanlar orada qalıb çalışmışdı. Sonra bizim el olumuza, doğma yurdumuza, Saatlı rayonuna qayıtmışdı. 2000-ci illərdə bizim yaxın qohumlar atamı Sankt-Peterburqa dəvət etmişdi. 2007-ci ildə də anam, bacım və mən köçüb gəldi atamın yanına və mənim həyatım burada Sankt-Peterburq şəhərində belə də başladı.
1: İsveçrədə,
2: Almaniyada,
3: Çexiyədə,
1: Vaşinqtonda biz də varıq.
4: Biz də varıq. Bugün bilirik ki, orada böyük diasporamız var və bu diasporanın fəaliyyəti necədir? Xüsusən də gənclər bu diaspora fəaliyyətinə necə formalaşıb?
0: Mən əminliklə deyə bilərdim ki, Rusiya Federasiyası ərazisində Sankt-Peterburqda Azərbaycan diasporası ən fəal və güclü diasporadır. Hər zaman onlar Rusiya Federasiyasının dövlət qurumları ilə əlaqədədirlər, sıx əməkdaşlıq edirlər və Rusiya cəmiyyətinə hər zaman Azərbaycan həqiqətlərini çatdırırlar, müxtəlif tədbirlər keçirərək.
4: Simurq Azərbaycan Gənclər Assosiasiyasının həm təsisçilərindən birisən. Gənclərin bu qurumda birliyi, hədəfləri nədən ibarətdir?
0: Həmkarım Eldar Əlizadə ilə 2015-ci ildə biz bu Gənclər Birliyini yaratmışdıq Sankt-Peterburq şəhərində. Azərbaycanlı gənclər bu qurumda Azərbaycan sevgisi ilə, vətən sevgisi ilə bir yerdə birləşiblər və fəaliyyətimiz ondan ibarətdir ki, müxtəlif tədbirlər keçirərək Azərbaycan musiqisini, mədəniyyətini, milli mətbəxini və tarixini Rusiya xalqına tanıdılmasında fəaliyyət göstərdik və hər zaman istəyirik ki, Azərbaycanımız, vətənimiz öndə olsun. Biz də var.

0: Bir, kütlevi. Nadürüst, mert. Nadürüstlük, mertlik. Nazik, qaba. Nazikləşmək, qalınlaşmaq. Nainsaf, rəhimli. Namərd, cəsarətli. Namuslu, həyasız. Namussuz, tərbiyəli. Nanəcib, ləyaqətli. Nanəciblik, ləyaqətlilik. Naxoş, salamat. Naxoşluq, salamatlıq. Nahamar, düz. Naşı, təcrübəli. Narahat, arxayın. Narahatlaşmaq, arxayınlaşmaq. Narahatlıq, arxayınlıq. Narahatçılıq, arxayınçılıq. Narın, iri. Narınlaşmaq, iriləşmək.
1: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
3: Danışır Bakı, saat 20'dir.

Salam, axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir, studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadədir. Prezident İlham Əliyev İtaliya Prezidenti Sergio Mattarella'ya təbrik ünvanlayıb. Dövlətimizin başçısı Sergio Mattarella'nı İtaliya Respublikasının yaranmasının 80-ci il dönümü münasibəti ilə təbrik edib, Azərbaycanla İtaliya arasında dostluq və strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin uğurla inkişaf etdiyini qeyd edib. Ölkə başçısı İlham Əliyevə müstəqillik günü münasibəti

0: fərqli yolun yaratdığı imkanlardan faydalana biləcəklər.
1: Gürcüstan Dəmir Yolları Səhmdar Cəmiyyətinin baş direktoru Laşa Başidzə isə layihənin Azərbaycan və Gürcüstanın uğurlu əməkdaşlığı nəticəsində həyata keçirildiyini vurğulayıb.

0: olmalıyıq. Məhz bu və digər layihələr hər üç ölkənin necə sıx və səmərəli əməkdaşlıq etdiyinin göstəricisidir. Bu strateji əməkdaşlıq və möhkəm dostluq bizi bir-birimizə bağlayır. Əlbəttə ki, gələcəkdə də Gürcüstan həm Azərbaycan, həm də Türkiyə ilə birgə layihələrin həyata keçirilməsinə, əməkdaşlığın gücləndirilməsinə və dostluq münasibətlərinin daha da dərinləşdirilməsinə xüsusi diqqət göstərəcək.
1: Bizim neft və qaz layihələrinin həyata keçirilməsindən əldə etdiyimiz ən böyük uğur sadəcə maliyyə vəsaitləri deyil, həm də ölkələrlə qurduğumuz əlaqələrdir. Əldə edilən dividendlərdən 4 yaşıl xəttin çəkilməsi üçün istifadə edilir. Bu barədə Bakı Enerji Həftəsi çərçivəsində Energetika Nazirinin müavini Elnur Sultanov ASTV-yə eksklüziv açıqlamasında deyib.
2: Bu 4 xəttdən 3-ü Avropa istiqamətindədir. Biri Xəzər, Qaradəniz, Avropa dediyimiz Azərbaycan, Gürcüstan, Qaradəniz, Rumuniya və Macaristan xəttidir. Digər ikisi birbaşa Gürcüstan, Türkiyə üzərindən Avropaya, Bulqaristana çıxış. Bir digəri isə Azərbaycanın ana torpağından

çərçivəsində konfransda çıxış edib. Paritetə doğru irəliləyiş, gender stereotipləri və mənfi sosial normaların yaratdığı maneələrin aradan qaldırılması mövzusunda çıxışında Milli Məclisin sədri ölkəmizdə gender bərabərliyi və qadınların həyatın bütün sahələrində təmsilçiliyinin artırılması istiqamətində görülən işlər barədə məlumat verib. Dünya gündəminə gəlincə, İsrail ordusu Livanın müxtəlif ərazilərinə hava zərbələri indirib. Ölkənin cənubunda Əl-Mərvaniyə bölgəsinə aviazərbələr nəticəsində 4 nəfər həlak olub, bir neçə nəfər xəsarət alıb. Nəbatiyədə isə hərəkətdə olan avtomobilə PUA zərbəsi endirilib. Nəticədə ikisi az yaşlı olmaqla 3 nəfər həyatını itirib. Bu barədə Livan Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Avropa Parlamenti, Avropa Komissiyası və Avropa İttifaqının üzv ölkələrin nümayəndələri miqrantların deportasiyasını asanlaşdıran yeni qaydalarla bağlı ilkin razılığa gəliblər. Söhbət ittifaq ərazisində sığınacaq verilmədiyi halda ölkəsinə göndərilə bilməyən mühacirlərdən gedir. Yeni qaydalara əsasən Avropa İttifaqı bu kateqoriyadan olan miqrantlar üçün üçüncü ölkələrdə mərkəzlər yarada biləcək. France Press agentliyinin məlumatına görə Avropa İttifaqının miqrasiya siyasətinin sərtləşdirilməsinə dəstək ekleyen bir neçə üzvü bu cür deportasiya mərkəzlərinin yaradılmasının tərəfdarıdır. Onların arasında Almanya, Avstriya və Danimarka var. Agentlik bildirir ki, deportasiya məsələləri üzrə ittifaqın gələcək tərəfdaşları Qazaxıstan, Özbəkistan, Ruanda və Uqanda ola bilər. Meksikada müəllimlərin etirazları davam edir. Paytaxt Mexikoda aksiya zamanı polislə etirazçılar arasında toqquşmalar olub. Asayiş keşikçiləri etirazçıların mərkəzi meydana girişini bağlayıblar. Polis narazı kütləni dağıtmaq üçün gözyaşardıcı qazdan istifadə edib. Bir neçə müəllim xəsarət alıb. Həmkarlar İttifaqının təşkil etdiyi aksiyada etirazçıların əsas tələbləri əmək şərtlərinin yaxşılaşdırılması və sosial müavinətlərin artırılmasıdır. Tayvan hərbi hava qüvvələrində məxsus T-34 təlim təyyarəsi məşq uçuşu zamanı qəzaya uğrayıb. Hadisə nəticəsində iki pilot həyatını itirib. Bu barədə adanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, təyyarə mühərrik nasazlığının imitasiyası üzrə təlim uçuşu yerinə yetirərkən eniş zolağının şimal hissəsində yerə çırpılıb. Qəzanın səbəblərinin araşdırılması üçün xüsusi istintaq qrupu yaradılıb. Ölkə xəbərləri ilə davam edirik. Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqənin elektron sənəd qəbulu mərhələsi başlayır. Proses 3-10 iyun tarixlərini əhatə edəcək. Müsabiqədə iştirak etmək istəyənlər digital login əldə etdikdən sonra miq.edu.az saytına daxil olub qeydiyyatdan keçə bilərlər. Bu ilin mayında Səhiyyə Nazirliyinin Analitik Ekspertiza Mərkəzi ümumilikdə 56 aptekdə yoxlama aparıb. Yoxlamalardan biri Bakıda, 55-i isə digər şəhər və rayonlardakı apteklərdə həyata keçirilib. Nəticələrə əsasən 18 aptekdə müxtəlif nöqsanlar aşkarlanıb. Faktla bağlı müvafiq inzibati protokollar tərtib olunub. Yay fəsli Azərbaycana iyunun 21-i saat 12:24-də daxil olacaq. Bakı Dövlət Universitetinin Astrofizika kafedrasının məlumatına görə, bu zaman şimal yarımkürəsində yay, canub yarımkürəsində isə qış fəsli başlayacaq. İlin ən uzun gündüzü və ən qısa gecəsi müşahidə ediləcək. Gündüz 15 saat 3 dəqiqə, gecə isə 8 saat 57 dəqiqə yaxın olacaq. Yay fəslinin uzunluğu isə 93 gün 15 saat 40 dəqiqə 42 saniyə təşkil edəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında eyni zamanda bəzi bölgələrdə küləkli hava ilə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq elan olunub. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi əlverişsiz hava ilə bağlı sürücülərə müraciət edib. Bildirilir ki, yollarda yarana biləcək xoşagəlməz halların qarşısının alınması üçün hərəkət iştirakçıları ehtiyatlı olmalı, yol hərəkəti qaydalarına ciddi riayət etməlidirlər. Qoşqulu, tentli, uzun ölçülü yük avtomobillərinin sahibləri və sürücüləri daha məsuliyyətli olmalı, küləkli havada hərəkətin çətin və təhlükəli olduğunu unutmamalı, daşıdıqları yükün qablaşdırılmasına xüsusi diqqət yetirməlidirlər. Sürücülərə nəqliyyat vasitələrini sürüşmə, aşma və digər bu kimi təhlükə ehtimalı olan obyektlərdən kənarda saxlamaq, park edərkən qapalı məkanlara üstünlük vermək tövsiyə olunur. Həmçinin piyadalar da mövcud havanı nəzərə almalı, yollarda özlərinin və digər hərəkət iştirakçılarının həyat və sağlamlığına təhlükə yaradan davranışlardan çəkinməlidirlər. Fövqəladə Hallar Nazirliyi sabah gözlənilən qeyri-sabit hava ilə bağlı vətəndaşları təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməyə çağırıb. Güclü küləkdə yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikililər, elektrik dirəkləri, naqillər və hündür ağacların altında dayanmamaq məsləhət görülür. Bildirilir ki, yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına

Bəzi yerlərdə havanın yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcəyi, dağlıq zonalarda isə dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 14-17, gündüz 21-26, Aran rayonlarında gecə 15-18, gündüz 23-28, dağlıq bölgələrdə isə gecə 5-10, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadə idi.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12,000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
2: Məkan istər xarici, istər daxili olsun, istər mətbəx, istər hovuz olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
3: Bank of Baku'da nakd pul kreditine düz 6% edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50,000 manat edek nakd pul kreditini 6% edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
4: Bank of Baku.
5: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
6: Reklam yerleştirmeye için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Azerbaycan radyosu. Her şey bizden başladı.
1: Azerbaycan radyosu benim için çok azizdi. Onun adı gələndə uşaqlıq illərimə qayıdıram. Mən Qərbi Azərbaycanın Zəngəzur mahallının Qaraşilçə rayonunun Uruq kəndindənəm. İlk dəfə Azərbaycan radiosundan gələn o qiymətli, o dəyərli, ondulmaz səsləri məhz o kənddə eşitmişəm. Aydın Qaradağlının o məğrur səsini o kənddə eşitmişəm. Bizim tanınmış sənət adamlarını, Rübabə Muradovanın, Sara Qədimovanın, Zeynəb Xanlarovanın, Elmira Rəhimovanın gözəl avazlarını, o gözəl mahnılarını ilk dəfə Azərbaycan radiosunun vasitəsilə məhz o kənddə eşitmişəm. Azərbaycan radiosunun maştabı çox geniş idi. Onu həsrətlə necə gözləyirdik. Yadındadır, Arzular konserti verilərdi hər həftə və biz o verilişə necə həsrətlə, necə maraqla qulaq asardıq. Uşaqlar üçün verilən verilişləri də ki, həsrətlə gözləyirdik.

Bu melodiya bestekarın operadan əvvəlki tapıntısıydı. Amma əsərdə o qədər yerinə düşüb ki, elə bil sırf ona görə yazılıb. Ömrünün 25 ilini Nibelungların üzüyü tetralogiyasına sərf edən bestekar bu əsərlə tarixdə

Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544.

Günlərin birində şahın arvadı şaha dedi. Mənə elə saray tikdir ki, mən içəridən hamını görüm, bayırdan məni görən olmasın. Şah vəzir vəkilini yıxdı. Qənəşik elədi. Heç kəs heç nə deyə bilmədi. Şah üzünü vəzirə tutdu. Vəzir, sənə 7 gün

Mənlikdir. Alimlər dedi. Şah sabah bütün bilicilərin boynunu vurduracaq. Biz bir şey tapa bilmədik. Heyvanlardan soruş. Quş dili bilən Oral fikrə getdi. Handan hana. Quşlardan soruşum dedi.

Onun çaresini tapdığına görə bayquşa gündə 3 pay ayrıldı. Nağılçının dediyinə görə indi də bayquşa gündə 3 sərçə verirlər. Bayquş da sərçələri yeyir, çəkilib bir qırağa

0: Şahabuddin, Sudan Respublikasının Süveren Keçid Şurasının sədri Abdülfattah Al-Burhan Abdülrahman Al-Burhan, Myanma İttifaqı Respublikasının Prezidenti Min Aung Hlaing, Sri Lanka Demokratik Sosialist Respublikasının Prezidenti Anura Kumara Dissanayake, Əfqanistan İslam Əmirliyinin Başnaziri Əl-Hacı Molla Məhəmməd Həsən Axund dövlətimizin başçısını təbrik edib. Buraxılışımız davam edir. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsi regional və beynəlxalq logistika baxımından strateji əhəmiyyət daşıyır. Bu fikirləri Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Rövşən Rüstəmov Axalqalakıda Bakı-Tbilisi-Qarsın modernləşdirilməsindən sonra açılış mərasimindən əvvəl jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
1: Biz Bakı-Tbilisi-Qars layihəsinin əhəmiyyətinə baxmış olsaq, regional bağlantılara baxımından çox mühüm bir layihədir və deyərdim ki, bu layihənin yaratdığı imkanlar yalnız regional ölkələr üçün deyil, eləcə də Çindən Avropaya qədər marşrut boyunca gedəcək bütün ölkələr

Dəyiş, gender stereotipləri və mənfi sosial normaların yaratdığı maneələrin aradan qaldırılması mövzusunda çıxışında Milli Məclisin sədri ölkəmizdə gender bərabərliyi və qadınların həyatın bütün sahələrində təmsilçiliyinin artırılması istiqamətində görülən işlər barədə məlumat verib. Xəbərləri dinləyirsiniz. Bakıda və Abşeron yarımadasında eyni zamanda bəzi bölgələrdə küləkli hava ilə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq elan olunub. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi əlverişsiz hava ilə bağlı sürücülərə müraciət edib. Bildirilir ki, yollarda yarana biləcək xoşagəlməz halların qarşısının alınması üçün hərəkət iştirakçıları ehtiyatlı olmalı, yol hərəkəti qaydalarına ciddi riayət etməlidirlər. Qoşqulu, tentli, uzun ölçülü yük avtomobillərinin sahibləri və sürücüləri daha məsuliyyətli olmalı, küləkli havada hərəkətin çətin və təhlükəli

etməyə çağırıb. Güclü küləkdə yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikililər, elektrik dirəkləri, naqillər və hündür ağacların altında dayanmamaq məsləhət görülür. Bildirilir ki, yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına xüsusi diqqət yetirilməlidir. İldırımdan qorunmaq üçün isə elektrik cihazlarını şəbəkədən ayırmaq, telefonlardan istifadə etməmək, hündür ağacların altına sığınmamaq tövsiyə olunur.

Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadə idi.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq.

0: birinci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et, həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

düşmüşdü. Mən təkliyi sevirəm, çünki insanlar məni çox vaxt məyus eləyir. Amma heyvanlar heç vaxt xəyanət eləmir. Ömrünün son illərində onu əhatə eləyən yeganə varlıqlar da elə sadiq itləri idi.

Zaman keçir, kino dəyişir. Amma Delon öz prinsiplərinə sadiq qalırdı. O, müasir dünyanın sürətindən və dəyərlərin itməsindən tez-tez şikayət edirdi. Aktor müasir şov biznesi sevmirdi. Böyük kübar kinonun həsrətini çəkirdi. O, şöhrətin zirvəsini də gördü, yaşlılığın gətirdiyi xəstəliklərlə mübarizəni də.

2019-cu ildə Kan Kino Festivalında aldığı Fəxri Palma Budağı onun böyük sənətə vida itirafı idi. Cinema, 18 avqust 2024-cü il.

0: 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol-bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Musiqi alətlərimiz: Şirvan tənburu. Armud şəkilli olan Şirvan tənburu saz tipli alətlər ailəsinə mənsubdur. Yaxın Şərq və Orta Asiya xalqları arasında geniş yayılıb. Alimlər onun İslam dinindən əvvəl yarandığını söyləyirlər. Saray və folklor musiqisi

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: İnvestisiya dünyasında sən...

0: FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin

0: FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Danışır Bakı.
4: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

qatarlar min yerə çatarlar. Hələ ki dünyada qatar var, gələrəm vaqonlar ötəndə. Hələ ki dünyada qatar var, gələrəm vaqonlar ötəndə. Bəlkə

0: kərkədə.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM.